0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello

0: Tänä lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 4821. Musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 4821 95 ja jättää ohjelmasihteerille.

0: mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335 55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,

0: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelema on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys, Burosin ja

0: tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335555.

0: 0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat siellä netin äärellä. Ja tämän ohjelman nimi on Majakka. Ja tänä iltapäivänä 9.5. ohjelma koostuu musiikista, tervehdyksistä ja esirukouksista ja kiitosaiheista. Meitä on tänään täällä teknikkona Manuel Telin. Ja puhelinvastaajana on Liisa Panula. Ja juontajana täällä on vastapäätä istuu henkilö
1: Seija Koivisto.
0: Ja minun nimi on Armi Roberus. Ja tervetuloa soittamaan tänne kiitosaiheenne ja rukousaiheenne. Ja vaikka tervehdyksiä ja onnittelujakin voitte lähettää. Ja puhelinnumerohan tänne on 033-348-2195. Että tervetuloa soittamaan. Ja kuulemme tähän nyt tällaisen laulun. Jo joutui armas aika, ja sen esittää Kempeleen lukion kuoro.

0: No niin. Ja sitten minulla on tässä tämmöinen kirja, minkä olen ottanut kotoa mukaan. Anna-Mari Kaskisen kirjoittama Kukkani sinulle. Ja ajattelin lukea siitä pienen semmoisen, siinä on 4 säkeistöä. Ja se kuuluu näin. Jokainen saa tavallaan olla kukassa. Hänkin, jonka väri on tänään hukassa. Hänkin, joka unohtaa seistä rivissä. Ja hänkin, jonka laulu soi rantakivistä. Jokainen saa tavallaan täyttää tehtävää. Joku ylös kurkottaa, toinen piiloon jää. Anna meidän kypsyä hiljaa ajallaan, kunnes meidät hellästi kotiin kutsutaan. Mua eniten siunasi tämä, kun toinen säkeistö tässä, että hänkin, joka unohtaa, eikä kun tämä, että hänkin, jonka väri on tänään hukassa. Meillä saattaa olla itsellä joskus värit vähän hukassa, että niin noin ehkä on muistettava, että ei aina voi olla samanlainen. Ja meillä tänään on paljon äidille näitä äitiä muistetaan. Jokaisellahan meillä on ollut äiti joskus aikanaan, vaikka nyt olemme itse varmastikin äitejä ja vanhoja. Mutta on kiva muistaa äitiä, vaikka ei enää hän ole meidän kanssamme, mutta jokaisen äiti on ollut rakas meille jokaiselle varmaankin. Että on kiva ihan näitä äitienpäivälaulujakin laulaa. Tervetuloa tänne.
1: Kiitoksia.
0: Armi.
1: Teknikon puheilla vähän.
0: Niin. Meillä on täällä yksi mikki, mikä on vähän niin kuin vinksin vonksin, että
1: joo. Mutta eiköhän se tästä.
0: Niin.
1: Mutta otetaanko me seuraavaksi tämä laulu Suvi Eija Merilan laulamana?
0: Suvivirsi.
1: Joo.

Luen psalmista 107 muutamia jakeita. Pelastettujen kiitosvirsi. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Niin sanotkoot Herran lunastetut, jotka hän on lunastanut ahdistuksen alta. Ja koonnut pakanamaista, idästä ja lännestä, pohjoisesta ja meren puolelta. He harhailivat erämaassa, autiossa, tietämättömässä maassa, löytämättä asuttua kaupunkia. Heidän oli nälkä ja jano, heidän sielunsa nääntyi heissä, mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Kiitos, rakas Jeesus, että saamme tänä lauantai-iltapäivänä olla täällä ja tuoda sinun sanomaasi esille. Kiitos, että siunaat kuulijat siellä netin edessä ja siunaat myöskin meitä täällä radiossa. Kiitos, että me saamme jättää tämänkin tilaisuuden sinun käsisi ja johdatukseesi. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja seuraavaksi täällä on tällainen, mehän soitamaan nytten noita äitienpäivälauluja, aika monia täällä. Ja haluamme onnitella kaikkia äitejä, koska huomenna vietämme suomalaisten äitienpäivää. Mutta mekin vietämme vielä täällä radiossa, aloitamme vähän niin kuin varaslähön, että muistellaan omia äitejämme ja varmasti itsekin ollaan äitejä tässä, niin kaikenlaista ollaan koettu ja Herra on auttanut tähän päivään asti. Mutta tosiaan siunausta teille kaikki äidit ja sellaisetkin äidit, joilla ei ole omia lapsia, mutta ovat niin kuin äitejä tavallaan jollekin ihmiselle tai lapselle tai jotain. Mutta kuuntelemme tähän tällaisen pieni puhe. Tässä on Esa Pikkumäki, joka puhuu tässä jotain äideille ja sitten kuulemme tämän laulun Äidin kyyneleet.

Rukouksessa meitä kutsutaan hiljaisuuteen, jossa isä kuulee jo ennen sanoja. Rukous on kuin avoin käsi. Saat laskea taakat, huolet ja kysymykset ilman selityksiä. Isä meidän rukous kantaa meitä kuin tuttu sävel. Se opettaa pyytämään, luottaen ja jäämään rauhaan Jumalan syliin. Ja seuraava laulu on Oi muistatko vielä sen virren? Ja tämän esittää Juha Tapio.

0: halusimme tervehtiä sinua, Tekla Isberg, tällä laululla. Toivomme sinulle voimia ja terveyttä, hyvää kevättä ja runsasta Jumalan siunausta sekä onnea äitien päivänä. Ja tämä laulu, mikä nyt juuri tuli, onko se se laulu justiin?
1: Millä? Eikö se on tulossa?
0: Tänne? Se on tulossa. Tämä laulun nimi on Haltuus annan sydämeen, jonka esittää. Me haluaisimme, että se olisi ollut Henry Hedman, mutta me ei löydetty sitä tuolta.
1: Että se on Ricky Sorsa.
0: Nyt se on Ricky Sorsa sitten, joka laulaa. Joo.
1: Ja näitä toivottaa
0: Riitta, Pirttinen, Armi ja Seija.
1: Joo.

0: Tässä on vähän ilmoituksia. Esimerkiksi huomenna 10.5. kello 15.30 on suomalainen äitienpäivä, jonka järjestää yhteistyöelin. Ja äitienpäiväkonsertti tulee olemaan täällä Pinksyrkassa. Ja siellä on Kyösti Mäki-Mattila Suomesta laulamassa. Ja eihän me kaikkia tiedetäkään, mitä hän... Mutta se on kuitenkin äitienpäivä. Tervetuloa kaikki äidit.
1: Ja kakkukahvit tietysti.
0: Niin, tietenkin kakkukahvit saa sieltä myös. Miten se olisi, sanotaanko me seuraavan viikon...
1: No sanon tulevan viikon.
0: Tietää kaikki, että mitä sitä tapahtuu niin kuin seuraavalla viikolla, ainakin meikäläisten piirissä. 11.5. kello 12 on vanhemmiston kokous. Ja 12.5. kello 11 päivävapaat, jonka johtaa Mikko Kulpakko. Soittaako Mikko myös siellä?
1: En mä tiedä.
0: Joo, tässä ei lue mitään. No, 13.5. kello 18.30 rukouskokous. Ja sitten 16.5. kello 16.30 on taas majakka. Ja siellä on Arto, Teuvo ja Liisa.
1: Ei olekaan, kun se on Osmo, Saara ja Tekla.
0: Onko ne vaihtanut?
1: Ne on vaihtanut.
0: Ahaa. Osmo, Saara ja...
1: Tekla.
0: Mm-hmm. Ja sitten Liisa on mukana kuitenkin.
1: Joo.
0: Ja sitten 17.5. kello 15. Jumalan palvelus, Heimo ja Anna-Liisa Lindeman. Ja tämän johtaa Timo Grenlund ja säestäjänä Anita Engeslevä. Kirkkokahvit luvataan myöskin silloin. Ja nämä Heimo ja Anna-Liisa Lindeman on Göteborgista.
1: Joo.
0: Näin. No siinä olikin jo
1: huominen
0: päivä ja ensi viikko.
1: Joo. Mutta meille on tullut ystävän tai kuuntelijan surun laaksoon, Herra, sä peltosi teit.

0: tässä Armi soitti ja hänellä on aivan mahdottoman hyvä muisti. Ja hän kysyi multa, että muistatko sä semmoista laulua, että kun me oltiin lapsia, niin me laulettiin sitä koulussa joskus. Ja mä ajattelin, että kyllä me on varmaan laulettu kaiken näköisiä lauluja. Sitten hän kertoi, minkälainen laulu se oli ja mitä siinä sanottiin. Ja ei minulla ollut minkään näköistä mielikuvaa. Että mun täytyy sanoa, että mä oon käynyt niin montaa koulua, että ehkä niitä ei sitten joka koulussa luettukaan. Mutta Armi sen työnsi mulle tonne ja mä nyt yritän saada luettua sen kuitenkin. Se oli ihan kaunis runo äidille. Äidille nyt laulamme laulun ikioman. Äidin vetto toivomme onnen
1: varjottoman.
0: Päivä kaunis loistakoon, huolet kaikki poistakoon. Laulu äidin soi. Laulu äidin soi. Äidille lie raskasta ollut monin kerroin. Tuokaamme iloa nyt hänelle kaksin verroin. Kentä?
1: Päivä kaunis.
0: Onko se kentä? Päivä kaunis loistakoon, huolet kaikki poistakoon. Laulu äidin soi, laulu äidin soi. Armilla on hirveän hyvä muisti, mutta vähän...
1: Mutta lyhyt, niin kuin lehmällä.
0: Ei ole. Ei ollenkaan. No. Mutta sillä on pikkusen semmoinen sekava... käsiala. En nyt sanoisi, taikka sitten mä oon huono.
1: Lääkärin käsiala.
0: Joo, sanotaan, että se on lääkärin käsiala, mutta mulla on vähän huono lukutaito.
1: No, kyllä se siitä. Mutta kyllä ne äidit ymmärtää.
0: Kyllä äidit ymmärtää. Ja toisaalta kun ajatellaan, että siinä tosiaan asia tuli harvinaisen selväksi, että äidille toivotaan kaikkea hyvää, vaikka joskus on hankalaakin varmaan. Mm.
1: Mutta mehän kuuntelemme tähän taas äidille laulun. Ja tämän laulun nimi on Äiti. Ja sen esittää Irvin Goodman. Mm-hmm.

se oli tällainen kiva kirjoitus, taikka hyvä kirjoitus. Oikeastaan niin kuin, kun huomenna on äitien päivä ja yleensäkin, missä ajassa me elämme tänäänkin. Ja tämän otsikon nimi on tässä Sylissä tulevaisuus. Tänä aamuna, hetki ennen kuin aloin kirjoittaa tätä pääkirjoitusta, luin Helsingin Sanomista artikkelin, jossa hahmoteltiin skenaario Venäjän hyökkäyksestä Eurooppaan vuonna 2029. Oma äitini oli syntynyt vuonna 1939 Karjalan kannaksella Räisälässä. Hän joutui jättämään kotinsa kahteen kertaan Neuvostoliiton hyökkäyksen vuoksi. Ensin vauvana vuonna 1939 ja uudelleen pikkutyttönä vuonna 1944. Sota jätti jälkensä kaikkiin sen kokeneisiin ja varmasti omanlaisensa jäljet se jätti evakkolapsiin, jotka ihan pienenä joutuivat lähtemään vaivalloiselle matkalle kohti länttä. Omassa äidissäni tämä näkyi ainakin siten, että hän halusi omille lapsilleen mahdollisimman turvallisen lapsuuden. Joskus tämä piirre ärsytti minua, mutta varsinkin nyt aikuisena ja isänä ymmärrän häntä oikein hyvin. Saatan itsekin muistuttaa teini-ikäistä pitkistä kalsareista. Tyypillistä äitiä. Jokainen äiti kantaa sylissään tulevaisuutta. Pieni lapsi tuo näkyviin jotakin olennaista ihmisestä. Me emme tule maailmaan vahvoina, valmiina ja omillamme pärjäävinä. Me tulemme tänne avuttomina. Alussa jokainen meistä on täysin toisten varassa. Juuri siksi lapsi tekee tulevaisuudesta henkilökohtaisen. Kun maailmaa katsoo lapsen kautta, sota, väkivalta ja turvattomuus eivät ole enää vain uutisotsikoita tai geopoliittista analyysiä. Niistä tulee kysymyksiä, jotka tulevat lähelle. Millaisen maailman tämä lapsi saa? Joutuuko hän joskus näkemään sellaista, mitä kenenkään lapsen ei pitäisi nähdä? Luulen, että moni äiti ja moni isä kantaa nyt tämän kaltaista huolta. Se ei ole heikkoutta tai pessimismiä. Se on rakkautta. Kun rakastaa jotakuta syvästi, alkaa väistämättä myös pelätä hänen puolestaan. Onneksi äitiys tai vanhemmuus ylipäätään ei ole ainoastaan huolta. Jos pysähtyisimme pelkoon, näkisimme vain puolet totuudesta. Lapsi ei muistuta ainoastaan siitä, kuinka hauras maailma on. Hän muistuttaa myös siitä, että elämä on lahja, joka annetaan meille yhä uudelleen. Myös Jumala syntyi maan päälle lapseksi. Ihmiselämän arvo ei olekaan voimassa ja pärjäämisessä, vaan hauraudessa ja siinä, että meitä kaikki on rakastettu jo ennen kuin osaamme tehdä yhtään mitään. Kaikki me olemme vähintäänkin Jumalan rakastamia. Ehkä juuri siksi lapsessa on jotain pyhää. Hän muistuttaa meitä ihmisyyden perustasta. Jokainen meistä on ensin ollut toisen varassa. Jokainen meistä on saanut elämän lahjana. Ja jokainen meistä tarvitsee enemmän armoa kuin yleensä haluaisi myöntää. Vaikka juuri nyt elämme epävarmuudessa, asiat tulevat jossain vaiheessa muuttumaan myös parempaan suuntaan. Kaikki sodat päättyvät joskus ja jokainen diktaattori kaatuu aikanaan. Ja jokainen lapsi on merkki siitä, ettei tulevaisuutta ole vielä kirjoitettu. Jokainen äitinsä sylissään kantama lapsi on toivon siemen. Ja tämän oli kirjoittanut Ilkka Engenberg. Mutta seuraavaksi kuuntelemme laulun Äidin rukous, jonka esittää Heimo Embuska.

0: Oliko sulla Seija siellä jotakin sydämellä?
1: Ei mitään erikoisempaa sydämellä ollut, mutta mulla oli tämmöinen kirja Valon sylissä, sanoja suruun, jonka on kirjoittanut Pia Perkiö ja Jorma Kulonen. Niin tässä on niin kuin sellaisia, jos ajatellaan, että meillä jokaisellahan tulee joskus sellaisia surullisia ajatuksia ja muita.
0: Joo, kyllä.
1: Niin tässä oli tämmöinen niin kuin luku. Oi, valo ikuinen ja armollinen, toivo valosta ja näkemisestä. Mikään maallinen ja mahtisen ei meitä kerran kohtaamasta estä. Kaipaan, rukoilen ja etsin jotain, joka selittää sen, mitä ei voi selittää. Jotain, joka sanoo, on enemmän kuin uniesi mykkä hiljaisuus. Että meillä tietenkin näitä ajatuksia tulee varmasti monellakin ja monella moneen suuntaan, että niin nopeaa, niin tavatonta on elämä kuin veden pyörteet, tuulen liike hiljaisessa puissa, ensimmäisen linnun liverrys, niin nopeaa, niin selittämätöntä kuolema. Mä voisin ajatella nyt justiin, kun kevät on, niin nämä ensimmäiset linnut, ne livertää kovasti, ja jos sä oot laittanut niille evästä sinne pihalle, niin kuin mä oon tehnyt,
0: joo,
1: niin mä istun hammokissa, semmoisessa keinussa, ja voi kun siellä sitten livertää.
0: Joo, siellä on jos minkälaista ääntä.
1: Tuntuu oikein mukavalta kuunnella, kun eri linnut. Ja sitten rupeaa oppimaan, niin kuin tuntemaan, että ai, tuo nyt oli harakka. Ne oli harakoita, ne tietää nämä. Mutta sitten semmoisia pieniä lintuja, niin ei aina tiedäkään, että mikähän se noin kauniisti livertää. Onkohan se... Mikähän se on?
0: Ajatella, että kun Jumala loi näitä eläimiä ja lintuja ja kaikki, että kuinka paljon niitä on kaikella.
1: Joo, ja varmasti meille iloksi.
0: Niin on. Joo. Mutta mä ajattelin, että jos otettaisiin tästä Raamatusta vähän tällainen paikka, että mä oon merkinnyt tällä nimellä. Ja nyt kun 9. toukokuuta, niin tämä on oikeastaan David Wilkersonin hartauskirjasta Isän sydän. Ja tässä kerrotaan tästä Matteuksen evankeliumin luvusta 15. Äiti, jonka tytärtä vaivasivat riivaajat, pyrki sitkeästi Jeesuksen puheille. Viimein opetuslapset sanoivat mestarilleen, Herra, lähetä hänet pois. Hän ei lakkaa vaivaamasta meitä. Että tämä äiti oli, ettei antanut periksi. Olikohan niin hänellä sitä suomalaista sisua?
1: Se voi olla, että se oli joo, justiin sitä suomalaista sisua. Että.
0: Mutta sitten huomaappas, miten Jeesus suhtautui naisen pyyntöihin. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Jeesus näytti jättävän koko tilanteen huomiotta. Miksi hän teki niin? Mitä sä arvelet, Seija? Miksi Jeesus ei ollut niinku kuulevinaankaan tätä naista?
1: Niin.
0: Vaikka hän tuli ja huusi, että riivaajat vaivaa lasta. Että.
1: Niin. No äidillä oli kauhean hätä tietenkin sen lapsen puolesta, mutta Jeesus ehkä ajatteli, että kyllähän isä näkee lapsen, että siis isä tarkoittaa Jumalaa, että se on niin kuin, mä en osaa sitä selittää oikein, että että minkä takia Jeesus ei halunnut niin kuin näyttää sitä. Hän kuitenkin paransi sen lapsen.
0: Niin. Mutta sitten ajatellaan, että Jeesus tiesi, että tämän naisen tarina kerrottaisiin jokaiselle tulevalle sukupolvelle.
1: Niin.
0: Ja hän halusi paljastaa erään totuuden kaikille sen kuulijoille. Hän koetteli naisen uskoa sanoessaan, minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö.
1: Niin.
0: Hän tarkoitti, että hän tuli tuomaan pelastuksen juutalaisille. Miksi haaskaisin heidän evankeliumiaan pakanoihin? Tällaiset sanat olisivat saaneet useimmat meistä lähtemään tiehemme, mutta nainen ei hievahtanutkaan.
1: Niin.
0: Miten monta kertaa itse olet väsynyt rukoilemaan ja vain antanut periksi? Tämä nainen ei kuitenkaan vastannut valituksella tai syytöksellä sanoen, miksi kiellät minulta apusi Jeesus? Raamattu sanoo aivan päinvastaista, mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Ja seuraavat sanat on vaikeaa luettavaa. Jeesus torjui naisen uudelleen. Vain entistä tylymmin hän sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille, siis koiran penikoille.
1: Niin.
0: Näin hän koetteli naista jälleen. Nyt nainen vastasi hänelle, niin herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, joita heidän herrainsa pöydältä putoavat. Mutta uskomaton vastaus. Mikä uskomaton vastaus. Herra jopa kiitti sen vuoksi hänen uskoaan. Oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot.
1: Joo.
0: Rakkaat ystävät, meidän ei ole tarkoitus tyytyä muruihin. Meille on luvattu kaikki armo ja laupeus, jota tarvitsemme vaikeuksissamme. Meidät on kutsuttu käymään rohkeasti luottavaisina Kristuksen valtaistuimen eteen. Ja meidän on tehtävä niin uskossa.
1: Hmm.
0: Että niin. Tässäkin on hyvä esimerkki
1: siitä, että
0: on peräänantamatonta, että ollaan kestäviä rukouksessa.
1: Niin. Että ei aina tapahdu just silloin, kun niin. Minä haluan, taikka, niin. taikka minun ystäväni, taikka, vaan se saattaa ottaa vähän aikaakin, mutta hän vastaa kuitenkin.
0: Ja ensiksi kun lukee tämän kertomuksen ja sitten, että miten Jeesus vastasi ensin tälle naiselle,
1: niin.
0: Varmaan moni meistäkin olisi lähtenyt pois.
1: Joo,
0: että joo,
1: ei se tykkää minusta, eikä se halua olla mun kanssa missään.
0: Mutta tämä äiti oli, hän rakasti niin sitä lastaan, että hän ajatti, että hän ei anna periksi. Että. Ja onko se sitten, että kun Jeesus onkin niin, että mekin ollaan niitä tavallaan niitä penikoita, että meillekin annetaan niitä, vaikka ne ei olekaan murusia, mutta että tavallaan.
1: Hmm.
0: Että meillekin on tullut se armo kuitenkin, että Jeesus halusi tässäkin osoittaa, että kaikki on sama arvoisia ja
1: niin.
0: Hän on tullut jokaista ihmistä pelastamaan ja parantamaan. Ja. Sittenhän tämä kertomus jatkuu vielä, kun Jeesus meni sitten Galileaan, meni sieltä järven rannalle ja nousi korkealle vuorelle ja istui sinne.
1: Hmm.
0: Mutta mehän jatkamme tästä sitten eteenpäin, mutta otetaan tuo seuraava laulu. Mitä siellä lukee sen ja siellä paperissa?
1: Näetkö? Täällä paperissa lukee Lapinäidin kehtolaulu.
0: Joo. Usko ja Rainer Siirtola.
1: Hmm.
0: Ja tämä on semmoinen, että tässä vaan soitellaan instrumenteilla. Että saatte tutustella, että mikä se toinen instrumentti, toisen kyllä tunnette varmasti, mutta tämä toinen instrumentti on vähän harvinainen.

0: Ei se ollut tämä vai?
1: Ei.
0: Niin. Se oli vähän erikoinen.
1: Mutta sä voisit tehdä ilmoitukset sillä aikaa. Mä käyn tulla pojan luona.
0: Poikaa katsomassa. Joo. Puhelinnumerohan tänne on 0333 482195. Siis 0333 482195. Olette tervetulleita soittamaan. Ja sitten huomenna 10.5. kello 15.30 meillä on suomalainen äitienpäivä, jonka järjestää yhteistyöelin. Ja se on semmoinen äitienpäiväkonsertti ja se on täällä Pingsyrkassa. Kyösti Mäki-Mattila Suomesta tulee esiintymään tässä konsertissa. Tervetuloa äiti. Hei kaikki äidit. Sitten koko tämä viikko, mikä alkaa, viikko 20, 11.5. kello 12 on meillä vanhemmiston kokous. Ja 12.5. kello 11 on päivävapaat, jonka Mikko Kulpakko vetää. Ja 13.5. kello 18.30 on rukouskokous. Ja 16.5. kello 16.30 on taas majakka. Ja siellä on Arto ja Teuvo ja Liisa. Ja sitten Jumalan palvelus 17.5. kello 15 on Jumalan palvelus. Ja Heimo ja Anna-Liisa Lindeman tulevat Göteborgista. Ja tämän Jumalan palveluksen johtaa Timo Grenlund. Ja säästäjänä toimii Anita Engäslevä. Ja sitten on kirkkokahvit. Tällaista on tiedossa. Joo. Siellä meni Armi etsimään musiikkia tuonne toiselle puolelle. Kohta saamme kuulla, mitä sieltä tulee. Meillä on ollut paljon äitienpäivä äideille musiikkia täällä. Se on hyvä, että me muistetaan äitejäkin ainakin kerran vuodessa. Oliko mikä?
1: Ja nyt tulee Tarja Ylitalon esittämänä Lapin äidin kehtolaulu.
0: Okei. Okay.

0: nyt tuli tässä Matteus 15, niin me jatketaan siitä. Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle. Ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen, ja hän paransi heidät. Niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan ja raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokein näkevän, ja ylistivät Israelin Jumalaa. Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi: minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo 3 päivää olleet tykönäni, eikä meillä ole mitään syötävää. Enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla.
1: Ajatellaan, että niin kauan olivat olleet siellä.
0: Ja kuunnelleet Jeesusta.
1: Kun hän paransi siellä. Ja, että niillä ei ollut mihinkään kiirettä, että olikohan se, että ne ei hoksinut etes, että kun ei ole juomista eikä syömistä täällä.
0: Niin, joo. Se on voinut olla, että se on ollut heistäkin mielenkiintoista kuunnella, mitä Jeesus puhuu.
1: Niin. Ja sitten opetuslapset tässä sitten sanoi Jeesukselle, että mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansan joukon. Mm. Niin Jeesus sanoi heille: montako leipää teillä on? He sanoivat: 7 ja muutamia kalasia. Niin hän käski kansan asettua maahan. Ja mitä Jeesus teki, se ei luepa säästä.
0: Ja hän otti ne 7 leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa. Ja opetuslapset antoivat ne kansalle. Ja kaikki söivät, siis huom, ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 7 täyttä vasullista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli 4000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Ja laskettuaan kansan tyköänsä, hän astui veneeseen ja meni Magadanin alueelle.
1: Että Jeesus teki tässä tällaisen ihmeen sitten.
0: Niin.
1: Että ruokki. Siellä oli paljon tosi väkiä, että 4000 miestä plus naiset ja lapset erikseen.
0: Niin.
1: Että se on täytynyt olla ihme, että kyllä ne on varmaan ihmetellyt sitä sitten.
0: Että miten se on riittänytkin.
1: Jeesuksessaan oli samalla, hän oli ihminen ja Jumala.
0: Mm.
1: Mutta me kuuntelemme tähän tällaisen laulun Seppo Kohvakan esittämänä: vanhan ajan usko.

Anna mulle vanhan ajan usko, anna mulle vanhan ajan usko, se riittää mullekin, isälle ja äidille.

0: ajattelin lukea tästä Sana-lehdestä. Tässä on semmoinen jännä luku ja tämmöinen aihe on tässä. Mäpä kysyn Seijalta, että mitä Seija arvelee tähän. Virittikö Jumala ihmiselle ansan paratiisissa?
1: Paratiisissa?
0: Niin.
1: Ei Jumala koskaan tee ihmiselle mitään sellaista.
0: Niin. Ja tässä on tällaisen kirjoituksen on kirjoittanut Kari Kuula. Typerä alku Raamatulla. Ensimmäistä ihmisparia kiellettiin syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Mutta kun ihminen kuitenkin söi, hänestä ja hänen jälkeläisistään tuli syntisiä. Pienestä alkukömmähdyksestä seurasi kaamea katastrofi kaikille. Luomiskertomuksessa Jumala viritti ihmiselle ansan, kun hän kun ihminen lankeaa siihen, Jumala ei paranna häntä saman tien, vaan antaa vahingon periytyä koko ihmiskunnalle. Perisyntioppi on todella outo ja epäreilu keksintö. Äkkiseltään nämä kritiikit vakuuttavat, että ne ovat vetäneet monelta uskovaiselta maton jalkojen alta. Syy on siinä, että kriitikot tulkitsevat lankemuskertomuksen väärin. Samaan aikaan tosi kristityt itsekin syyllistyvät. Lankemuskertomus ei ole kirjaimellista historiaa, se ei kerro ansasta ihmiskunnan alkuhämärissä, vaan ikiaikaisen totuuden synnistä ja sen seurauksista. Mutta ei filosofisesti analysoiden, vaan kertomuksen keinoin. Niinpä jokainen kertomuksen yksityiskohta sisältää ihmisen strategiaa, valottavaa symboliikkaa. Jokainen meistä on Aadam ja Eeva. Jokainen suostuu pahan houkutukseen. Joskus paha vetää puoleensa kuin puolipersoonallinen mahti. Jokainen luulee pahaa hyväksi. Jokainen syyttää synnistään jotakuta toista. Jokainen eksyttää vuorollaan lähimmäisensä. Melkein jokainen tunnistaa synnistä seuraavan syyllisyyden ja häpeän. Peittelemme sitä, kuten Aadam ja Eeva alastomuuttaan, ja jokainen kuulee Jumalan kutsun, missä olet ihminen? Ja tänäkin päivänä Jumala vielä huutaa, että missä olet ihminen? Tällainen ihminen on kaikkina aikoina. Hän tunnistaa Jumalan käskyn ja kutsun, mutta ei vastaa siihen oikein, vaan kääntyy pois itseriittoisuuteen. Tätä synti on pohjimmiltaan, irrottautumista Jumalasta ja omaan varaan jäämistä. Se tulee ilmi käärmeen petollisessa lupauksessa. Jos syötte kiellettyä hedelmää, teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte hyvän ja pahan. Jumala ei tarvitse mitään olemassaolonsa, hän on kuin itse oleminen. Kaikki muu ja hyvä ja paha taas riippuu hänestä. Tällaiseen itseryyttöisyyteen synti houkuttelee ihmistä. Irrottautumaan Jumalasta, kuvittelemaan, että olen omassa varassani kuin Jumala konsanaan. Miksi syntiä kuvataan hedelmänä? Jo 4-vuotias tyttäreni keksi oikean vastauksen. Hän selitti lastenraamattu kädessään, että puun hedelmää ei saanut syödä, koska se oli myrkyllistä. Naulan kantaan. Synti on myrkkyä.
1: Niin.
0: Sitä tiedonpuun hedelmä symboloi. Se näyttää herkulta, mutta onkin myrkky. Myrkky sairastuttaa ihmisen, heikentää toimintakykyä ja tuhoaa lopulta kokonaan. Tämä synnistä, eli Jumalan hylkäämisestä seuraa. Alamme luulla, ettei Jumalaa olekaan. On vain aineellinen maailma ja ihminen kaiken mittana. Arvot ja uskonnot, vain ihmisen keksintöä. Kuvitelmat jostakin suuremmasta, pelkkää toivoajattelua. Tulemme tähtipölystä ja häviämme olemattomiin. Ois se aika köyhää, jos hävittäisiä olemattomia, tultaisiin tähtipölystä. Näin syntisairaus sumentaa ihmisen ymmärryksen. Niin, myös niin, että lankeemuskertomus tulkitaan nurin niskoin. Jumala muka virittää ihmiselle ansan. Synti rikkoo myös moraalisen tajumme. niin, että tuhoamme lopulta itse itsemme. Suurimman voittonsa synti saa silloin, kun synnin idea kielletään kokonaan. Ei ole syntiä, on vain moraalikäsityksiä, jotka on erilaisia. Onneksi tähän sairauteen on olemassa lääke, Jumalan armo, joka sekin vilahtaa lankeemuskertomuksessa. Jumala peittää Aadamin ja Eevan alastomuuden tekemällä heille nahasta vaatteet. Tässä on ennakkokuva Kristuksesta. Hän paransi maan päällä eläessään ihmisiä merkkinä siitä, että kerran hän tulee lopullisesti parantamaan meidät synnin sairaudesta. Niin kuin me tuossa luettiinkin äsken edellisessä Matteuksen evankeliumin luvussa.
1: Niin.
0: Kuinka Jeesus siellä paransi kaikkenaista raihnautta ja sairautta. Ja, ja vielä tänäkin päivänä tekee ihmetekoja. Mutta onko meillä täällä nyt seuraavaksi laulu?
1: Niin isä ja äiti. Onko tuo äiti?
0: Joo.
1: Joni Enroot. Kyösti, onko se sama?
0: Kyösti Ruutin käsialaa. Hän siinä soittaa pianoa ja hän on tehnyt tämän laulun.
1: Okei.
0: Isä ja äiti. Hmm.

0: Seijalla on nyt vähän puheenvuoro.
1: Onko mulla puheenvuoro? Oi voi, ei mitään puhetta. Tämä on jos mä lukisin tästä kukkani sinulle, Anna-Mari Kaskisen kirjasta. Mä haluaisin oikein hienon kukkakimpun antaa sinulle. Tahtoisin kertoa sinulle sen, mitä kuiskataan. Niitty kuin kukkaan puhkeaa, tuoksuja tulvillaan. Tahtoisin kertoa sinulle sen, mikä piirrettiin apilanlehden uumeniin, kelloihin sinisiin. Tahtoisin kertoa sinulle, ehkä jo kuuletkin sen, mitä tuuli kuljettaa lehdiltä lemmikin. Tiedätkö, minkälainen se lemmikki on?
0: Onko se sininen?
1: Joo. Onko se iso vai pieni?
0: Pieni.
1: Joo.
0: Mistä minä arvasin? Kyllä mä varmaan
1: kyllä
0: nähnyt semmoisen,
1: mutta nähnyt varmaan
0: ei
1: aina
0: tiedä
1: kertaa
0: kaikkien kukkien nimiä.
1: Niin. Eikä se nyt niin helppoa tietenkään olekaan tietää kaikkien kukkien nimiä. Mutta mutta tässä on tämmöinen ihana runo kanssa. Haluatko kuulla?
0: Joo.
1: Yhdessä kukimme kauniimmin. Ystävä yhdessä. Sytyttävät värit hennotkin toisensa lähellä. Yhdessä kukimme kauniimmin. Valo on yhteinen. Samassa mullassa kasvamme imien voimaa sen. Yhdessä kukimme kauniimmin. Kukaan ei varjoon jää. Valomme loi toistamme vierellä, toistemme vierellä keskellä pimeää.
0: Mut se, ja tiedätkö mikä on sellainen rukous, jossa on kaikki yhdessä, kaikki on yhdessä siinä rukouksessa.
1: Mikä on semmoinen?
0: Ihmisen tarpeet ja
1: mikähän se on hirvittävän suuri rukous, kun jos ajatellaan, että siinä kaikki pitää olla yhdessä.
0: Isä meidän rukous. Vietämme toukokuun toisena sunnuntaina äitien päivää. Kuinka moni äiti tai isä onkaan omassa hiljaisuudessaan lausunut rukouksen oman lapsensa puolesta. Mielen on täyttänyt huoli tai jopa hätä. Tai toive turvallisesta tiestä eteenpäin. Nämä ovat usein niitä rukouksia, joissa vanhempana on sielu täysin auki. Sanat nousevat todellisesta tarpeesta. Tekopyhyyttä on hankala löytää sellaisen sydämestä, jolla on todellinen hätä. Rukoilijalla on suuri tarve. En osaa enkä jaksa, jos sinä Herra et auta minua tai tätä rakastani. Isä meidän rukous on rukous, joka kantaa silloinkin, kun omat sanat ovat vähissä. Jeesuksen opettama rukous käsittää koko ihmisen elämän, omat tarpeet, suhteen lähimmäisiin ja suhteen Jumalaan. Rukous alkaa Jumalan ylistämisestä ja päättyy myös siihen, muistuttaen meitä siitä, kenen käsissä oma elämämme ja rakkaidemme elämä on. Että kun opetuslapset kerran Jeesukselta pyysivät, että Herra opeta meitä rukoilemaan.
1: Niin.
0: Niin Jeesushan opetti tämän, justiin tämän isä meidän, rukouksen. Ja sitähän yleensä useimmiten kirkoissa käytetään varmasti joka sunnuntai. Ja mutta se on ihan hyvä rukous ja kyllä koulussakin opetettiin.
1: Joo, kyllä mä muistan kanssa, että
0: isä meidän rukous.
1: Isä meidän rukous oli niin kuin monesti aamuhartauksissa. Ja
0: niin.
1: Kun siihen aikaan, kun me ollaan käyty koulua, niin silloin luettiin aamuhartaus
0: Joo, joka niin aamu. Olikin. Joo, mä muistan ja laulettiin, meillekin opetettiin virsiä koulussa.
1: Niin.
0: Että kyllä, siitä kyllä muistaa aina, että
1: joo.
0: Tämä virsi opetettiin koulussa.
1: Joo.
0: Mutta mä ajattelin lukea pienen pätkän tästä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Jeesus rukoilee itsensä, opetuslastensa ja kaikkien uskovien edestä. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailmaa olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle. Ja he eivät ottaneet sinun sanastasi, ja he ovat ottaneet sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä sinä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle sanoit, annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan, ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Ja tätä evankeliumia, tätä sanaahan on kaiotettu tätäkin radion kautta vaikka kuinka kauan. Ja me voimmekin kysyä, että oletko sinä, rakas kuuntelijani, ottanut vastaan nämä sanat, mitä Jeesus tässä sanoi. Ja ottanut Jeesuksen vastaan. Minä rukoilen heidän edestänsä, että en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska ne ovat sinun. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tykösi, pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Että kun Jeesus tässä rukoilee Isälleen, että varjele heidät nimessäsi, että mekin olisimme, me uskovaiset, yhtä ja rakastaisimme toisiamme,
1: toinen
0: niin kuin
1: toistamme.
0: He olivat, hän oli Isänsä kanssa. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi. Että kirjoitus kävisi toteen. Kuka se oli se kadotuksen lapsi?
1: Kadotuksen lapsi.
0: Niin, joka oli siellä Jeesuksen opetuslasten joukossa.
1: No se oli se, joka...
0: Juudas.
1: Juudas, joka... teki sen työn.
0: Joo. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Seija, sä voisit jatkaa tuosta. 18 jae.
1: 18 jae.
0: Johanneksen evankeliumin 17.
1: Jaha. Nyt olin kylläkin ihan toisessa.
0: Ai jaa, sä olit toisessa sanassa.
1: Toisessa sanassa.
0: Sama raamattu.
1: Niin. No. Tuossa on Johannes ja...
0: 17.
1: 17. Kato, kun me puhuttiin siitä molemmista... sekä Johanneksesta, että sanoiko se 17?
0: 17, asti jae 17 kanssa.
1: Oho,
0: siitä eteenpäin.
1: Täällä se oli.
0: Joo.
1: tuossa. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun.
0: Niin, ajatellaan, että Jeesus sitten rukoilee heidänkin puolestaan, jotka ottavat vastaan sen sanan,
1: niin.
0: Eli tämän evankeliumin sanoma.
1: Niin, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
0: Joo.
1: Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni niin kuin sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä.
0: Joo, että tämä oli Jeesuksen melkein sellainen jäähyväispuhe.
1: Niin.
0: Ja hän rukoili tässä isänsä isälleen,
1: niin.
0: Että hän varjelisi meidät.
1: Kaikki, jotka tulee Jeesuksen niin. Luokse. Että.
0: Mutta me otetaan tähän tällainen laulu, jonka nimi on Hymni. Ja tämän esittää Virpi Vilponen.

olemme saaneet tänne sekä kiitosaiheen Jumalalle ja rukousaihe lasten ja lastenlasten puolesta. Mä luen sen ja sitten on myös pyydetty musiikkia Viian esittämän tarkoitusta vaille. Kiitos ystävä, että olet lähettänyt tänne sekä kiitosaiheen Jumalalle ja rukousaihe lasten ja lastenlasten puolesta. Mä luen sen ja sitten on myös pyydetty musiikkia Viian esittämän tarkoitusta vaille. Kiitos ystävä, että olet lähettänyt tänne tämän aiheen. Ystävä kiittää Jumalaa.

ja haluat häntä auttaa tästä ja pitää huolta hänen elämästään ja hänen lastensa ja lastenlastensa elämästä. Kiitos Jeesus, että sinä olet pelastajana heidänkin kohdallaan. Ylistys ja kunnia ja kiitos Herra sinulle siitä armosta, minkä olet antanut myös tälle ystävälle, että hän on löytänyt sinut ja Jeesus, hän haluaa myös lastensa löytävän sinut. Kiitos Jeesus, että sinä olet pelastaja tänäkin päivänä. Ylistys, kiitos ja kunnia sinulle. Ja Herra, sinä näet myös tämän asuntoasian, Herra. Kiitos siitä, että olet mukana myös tässä asiassa, että he saavat kodin itsellensä ja lapsille mummon, kun Jeesus, me haluamme vain hyvää täällä ja sinä haluat vain hyvää meille uskovaisille. Kiitos Jeesus, että olet hänen kanssaan kaikessa, mitä hänelle tapahtuu. Ja nyt kuuntelemme laulun Tarkoitusta vaille.

Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Lehtimaajajuhlan yhteydessä kannettiin vettä temppeliin ja laulettiin, te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Ja tämä sanankohta löytyy Jesaja 12 jae 3. Janoisia kutsutaan juomaan ja nälkäisiä syömään ilmaiseksi.

Jesaja 55, 1 ja 5. Liitto Jumalan kanssa kuuluu kaikille. Jeesuksessa lupaus laajenee todella kaikille. Jo ennen juhlaa samarialainen nainen on saanut lupauksen, joka juo minun antamani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuiseen elämään vettä. Jumalan henki ja vesi liittyvät yhteen ja kumpuavat kaikille. Apostoli Paavali kirjoittaa, meidät kaikki, olimmepa juutalaisia, kreikkalaisia tai orjia tai vapaita, on otettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 12 jae 13. Pääsiäisajan juhlimme kirkastettua Jeesusta. Henki liittää meidät kasteessa häneen ja avaa meissä pelastuksen lähteen. Ja meitähän on täällä ollut tänä iltana. Manuel Telin on hoitanut näitä teknikon hommia. Sitten Liisa on vastannut puhelimeen. Ja täällä studion puolella on ollut Seija Koivisto ja minun nimi on Armi Roberus. Ja me haluamme toivottaa teille kaikille oikein siunausrikasta ja hyvää kesää. Tämä on nyt viimeinen meidän ryhmällä tänä keväänä tämä radiolähetys. Ja tervetuloa huomenna sitten sinne äitienpäivän juhlaan, joka alkaa 15.30. Olkaa siunatut. Kiitos. Ja Manuel laittaa tuolta musiikkia loppuajaksi. Viia yhtyeen esittämiä musiikkikappaleita.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittain.

0: oikeastaan on. Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Borosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

0: sunnuntai-ilta ja kello on hiukan yli 5:30 ja Sisu Sampo äänessä. Ja sinne häipyi varjokuvan esittävä hämärtyvä ilta. Ja niinhän se on. Ilta rupeaa pikkuhiljaa hämärtymään. Ollaan jo syyskuussa menossa. Mutta vietetään nyt tässä pari tuntia sunnuntai-iltaa Sisu Sampon merkeissä. Ja mehän lähetetään taajuudella 92,5 megahertsiä sunnuntai-iltaisin. 5:30–6:30 ja uusinta tulee tiistaina ja perjantaina sitten samaan aikaan. Ja posti, jos haluaa lähettää meille, niin osoite on Radio Sisu Sampo, Storebyn 51-50494 Purus. Ja puhelinnumero tänne ohjelman aikana studioon on 0333-482195. Sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.com ja kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se ja sieltä löytyy sellainen kuin kuuntele tästä linkki ja sitä painamalla pääsee kuuntelemaan meidän lähetystämme verkon kautta. Kirjeitä tavallista postia voi lähettää meille postilaatikkoon monitoimitalon 7B oven sisäpuolella valkoinen laatikko, että sinne ei voi sujauttaa postia meille. Ja sillä tavalla, tällä tavalla mennään eteenpäin. Ja ketäs meitä tänä iltana täällä onkaan? Meitä on studiossa, olen minä Hannu Niskanen ja vastapäätä on
1: Eila Johansson.
0: Ja täällä lasin takana on Morgan Johansson ja rauha vastaa puhelimeen. Että tällaisella porukalla mennään eteenpäin. Ja sitten meillähän on sponsoreitakin tähän meidän hommaan. Touhuun. Ja ne on Suomiseura ry Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue tukevat rahallisesti meidän touhujamme. Ja kaikki uudet jäsenet on tervetulleita myös ja toimintaankin saa tulla mukana, jos kiinnostaa. Ja olisi hyvä, jos...
1: Jos kiinnostaisi. Olisi hyvä, jos kiinnostaisi.
0: Kyllä, kyllä. Ja jos haluaa jäseneksi, niin voi laittaa postisiirtotilille numerolle 433555-0100 kruunua, niin se on vuoden jäsenmaksu. Että näin, tällainen homma meneillään. Ja nyt on tosiaan syyskuu jo alkanutkin ja illat hämärtyy ja mulla oli se on syksy alkanut entisen vanhan kansan opin mukaan Perttulilta. Ja Perttulin päivä on 24.8. ollut, että niin kyllä nyt on...
1: Nyt on
0: syksyyn siirryttynä. Mutta se siitä, kuunnellaan musiikkia ja sen esittää Janne Tulkki ja kappale nimeltä Poutapilven kainaloon.

0: Ja sinne meni poutapilvet. Olihan niitä tänään vähän niitä poutapilviä.
1: Kyllä, leikää. Niitä on ollut välistä. Mm.
0: Näin, näin. Ja mitäs illan ohjelmassa? Tässä ensinnäkin Hannu valistaa meitä tiskikoneen käytöstä, että kuunnelkaapa tarkkaan, miksi kannattaa käyttää tiskikonetta.
1: Kyllä, tulee.
0: Ja sitten mä puhun sitten flunssasta. Tässä alkaa syksy, niin mäpäs puhutaan muutamia sanoja, mikä on oletuksia ja mitkä on totta sitten. Ja sitten puhutaan semmoista, kun arkemme on täynnä sääntöjä. Ja sitten onnitellaan synttärisankareita ja sitten on kilpailu ja mainoksia ja ilmoituksia. Ja sitten onnitellaan nimipäiväsankareita ja sitten puhutaan taas terveysasiaa.
1: Kyllä, siitä pitää aina puhua välillä.
0: Joo, ja sitten on semmoinen kuin Dolly Parton, muutama sana hänestä, joo. Ja sitten on semmoisia kuin elämän ohjeita yleisöltä. On jossakin kyselty ihmisiltä, minkälaisia ohjeita heillä olisi toisille elämässä. Ja sitten katsotaan, mitä muuta keretään, mutta kyllä varmaan ynnä muuta mukavaa, että näillä eväillä lähdetään menemään iltaa, että tervetuloa kuulolle. Ja sitten soitetaan tietenkin musiikkia teille, ja sehän on elokuun viimeinen Charlie

0: Springplon, siinä oli vähän tämmöistä viikingarna-tyyliä tuossa musiikissa, saattaa olla niiden alkuperääkin. Ja niin kuin Neila tuossa aikaisemmin lupasi, että minä vähän puhun tiskikoneesta ja vaan siitä varten, että tulee syksy ja menee energiaa ja sähköä moneen paikkaan ja sitten niin sitä voi funtsailla, että kannattaako se tiskikonetta käyttää vai olisiko se viisaa, jos tiskaisi vaikka käsiin. Mm-hmm. Mutta kyllähän se niin on, että niin tiskikone voittaa siinä energian menossa ainakin. Mutta siinä on semmoinen mutta, että sekin pitäisi huoltaa tiskikone. Miten usein huolatko sinä tiskikonetta eli?
1: No en tiedä, mitä tämä huolto käsittää, mutta joskus kerään roskat sieltä ulos.
0: No se on juuri sitä. Sehän on juuri sitä, että niin. Sehän pitää huoltaa, että se toimii kunnolla. Sittenhän siinä menee sitä sähköä enempi ja energiaa, jos se ei toimi kunnolla. Ja just niin kuin sanot, niin niissähän tiskikoneessaan on siellä sisällä pohjalla, kun vetää niitä ulos, niin siellä on filterit tai semmoiset siilit. Ne saa irrottaa ja tehdä ja putsata sieltä ruoanjätteet pois. Se on yksi asia. Yksi asia niin. Mutta niinhän ne sanoo kuitenkin, että niin astioita ei periaatteessa tarvitse esipestä ennen tiskikoneeseen latoamista, koska jos ne huuhtelee vielä lämpimällä vielä ensin, niin sitten se menee tämä energiahukka tulee siihen, että tarkoitus on, että niin, niitä ei tarvitse huuhtaa. Kun raapii enimmät ruoanjätteet, niistä pois ja laittaa tiskikoneeseen ne semmoisenään. Mutta sittenhän siinä on, jos on yksin asuu tai kaksikin henkilöä, niin eihän sitä niin paljon sitä tiskiä tulee. Että niin silloinhan ne, kun menee useita päiviä, niin nehän kuivaa sitten sinne. Että näin. Siinä on sellainen vaara. Niin silloin voisi huuhdella ihan hätäisesti vaan sitä enimmät pois. Niin siinä on sellaisia niksiä. Ja sitten jos tiskikoneen luukkua pitää kiinni, niin ne rupeaa haisemaan siellä sisällä. Ja sitten jos ajattelee, että pian pestää vähän auki, niin silloin ne kuivaakin sitten ne. Että siinä on, se ei ole ihan, jolloin voisi huuhdella ihan hätäisesti vaan sitä enimmät pois. Niin siinä on sellaisia niksiä. Ja sitten jos tiskikoneen luukkua pitää kiinni, niin ne rupeaa haisemaan siellä sisällä. Ja sitten jos ajattelee, että pian pestää vähän auki, niin silloin ne kuivaakin sitten ne. Että siinä on, se ei ole ihan yksinkertaista ole mikään. Mutta

0: menee enempi töhnä, niin se voi jäädä, menee jumiin ja silloin sieltä ei mene vesi ulos. Ja sitten aukaisee luuku, niin ne on pitkin lattioita ja sellaista. Mutta niin, se pitäisi, tiskikone niin pitäisi pestä säännöllisin väliajoin. Siis tyhjältä, ei mitään astiota, kun sinne laittaa vaan se pesuaine, se tabletti tai missä muodossa nyt on tiskikone ja korkeimmalla lämmöllä. Ainakin joka toinen kuukausi, tai riippuu tietenkin miten paljon käyttää, niin pitäisi sellainenkin proseduuri tehdä.
1: Täytyy sanoa, että ei ihan niin usein tule tehtyä, ei. Mutta joskus.
0: Ja sitten kaikki nämä, siinä on kumitiivisteet, on niissä luukkuissa, ne pitäisi vaikka hammasharjalla tai jollakin pyyhkiä ja roskat niistäkin pois, että se luukku on tiivis. Ja
1: näin täytyisi tehdä.
0: Näin täytyisi tehdä, kyllä. Ja tietenkin, jos se tekee, niin varmaan kaikki se kone kestää pitempään.
1: Totta sillä kai, tavalla. Niin se on selvä asia tietenkin.
0: Kyllä, ja siihen tulee kalkkia, mutta just niin kuin kalkkia menee niin kuin kahvinkeittimiä ja semmoisia, mutta sehän lähtee aika paljon pois just sillä, kun ajaa sillä lämpimällä. Niin korkea lämpö kuin tiskikone sen saa, niin se on eri niitä ohjelmia, mitä
1: on
0: voi
1: laittaa. Sen mä kyllä teen, että mä välillä käytän sitä ihan korkeinta. Joo. Ihan muutaman kerran joskus, että saa, kun tuntuu, että sinne rasvakin pian kertuu, jos kyllä. Käytää niitä miedompia ohjelmia jatkuvasti.
0: Mm-hmm. Että sellaista, että kannattaa tiskata koneella, kun pitää koneen kunnossa. Tällaista näin. Nyt tästä aikaa, kun ilta hämärtyy, niin ruveta tiskikonetta huoltamaan, jos ei muuta.
1: Joo, ja jos se on sitten taas se toinen osapuoli, joska on se tiskikone, niin voihan senkin huoltaa.
0: Niin, voi huoltaa senkin, kyllä. Ja tällaistahan sitä on. Kaikenlaisia neuvoja. Sittenhän on tietenkin pesuaineita, on tiskinpesuaineita, näille koneillehan on. Niitä on monta eri laatua. Jos katsoo televisiota, niin ei varmasti ole huomaamatta mennyt ohi, että niitä on erilaisia. Toinen toistaan parempia.
1: Joo.
0: Ja sitten niin sekin on eri hintaisia. Että siellähän saa itse päätellä sitten, että minkä näköistä tulee ostaa kallista, tuleeko parempi vai välttääkö se halvempikin. Ja
1: joo, se on vaikea sanoa.
0: Että se on sitä voi tutkia itse ja tulla siihen tulokseen, mikä on itselle parasta. Mm. Että näin.
1: Näin.
0: Kaikista on ohjeita.
1: Olikka kävipä tiskikone sähköllä tai ei, oliko se ihan kaksijalkainen, niin huoltakaa ja pitäkää hyvää huolta.
0: Hyvää huolta, niin se aina toimii paremmin.
1: Joo.
0: Kyllä. No kuunnellaan musiikkia tiskikoneen päälle tähän nyt. Kuunnellaan Eino Gröniä. Soitto 7.

0: soitto seis. Ja siksi sen alettiin puhua siitä flunssasta, mikä on siinäkin tämä ruoja totta.
1: Onko se flunssa, onko se sitä romuskaa?
0: Se on vissi se romuska, mm-hmm. Niin varmaan se on se.
1: Joo.
0: Sitä sanottiaan on tämmöinen väite, että flunssa tarttuu vain alkuvaiheessa. Ja oikeasti se on näin. Tyypillisesti virukset tarttuvat ihmisestä toiseen joko pisaratartuntana tai kosketustartuntana käsistä ja kaupassa kaikista vaunuista ja mitä on hipelöitynä, ripoja ja muita. Tartunnan saanut voi levittää tautia eteenpäin jo päiviä ennen varsinaista sairastumista. Tarttuvuus on suurinta taudin alkuvaiheissa, mutta ihminen voi levittää influenssavirusta jopa 2 viikkoa sairastumisen jälkeen. Että siinä on pitkä aika istua pirtissä, ettei tartuta toisia.
1: Niin se on. Niin on näköjään.
0: Joo. Ja sitten toinen väite on, että virukset tarttuvat helpommin, jos kylmettää itsensä. Eli jos ei pidä ulkona esimerkiksi pipoa tai kaulaliinaa.
1: Onko se näin?
0: No, ei ole. Se on tarua. Mm-hmm. Virusten tarttuvuus riippuu viruksesta, viruksen määrästä ja yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten muista sairauksista. Elimistö oma puolustuslinja on yksilöllinen ja heikompi iäkkäillä sekä monisairailla. Myös aikaisemmin sairastettu saman viruksen aiheuttama tauti ja esimerkiksi influenssarokotteet suojaavat tartunnalta.
1: Niin, että se ei siis samantyylinen flunssa ei tule toista kertaa, että siinä on eri...
0: Se on helpompi, on vähän vastustuskykyä, sillä on vähän samaa kuin rokotuksella eritys ja näin. Vaikutus. Ja sitten on väite, että flunssa tarttuu helpommin väsyneenä. Et sehän on totta. Siis voimakas, pitkä jatkunut stressi heikentää elimistön puolistuskykyä ja voi näin alistaa flunssalle. Jos olet väsynyt, huonosti nukkunut tai muuten, niin... Ja sitten neljäs kohta, mitä väitetään. Jalat tai hiukset märkinä ulkona oleminen alistaa flunssalle.
1: Niinkö se tekee?
0: Tästä ei ole näyttöä. Siitä ei ole todistettu, että se olisi niin. Ja sitten on, että ilmastointi altistaa flunssalle. Nykyään on ilmastointilaitteita joka paikassa, kotonakin jopa. Se on siis totta. Kuivassa huoneilmassa virukset leijuvat paremmin kuin kosteassa.
1: Joo, ja sitten jos ilmastointilaitteet, jos kuvittelet, että senhän kuljettaa sitä,
0: puhaltelee
1: sitä ilmaa huoneesta toiseen.
0: Joo.
1: Niin ne menee siellä mukana sitten.
0: Niin, nopeammin leviää tietenkin, niin. Tulehduskipulääkkeet, kuten vaikka buraana, nopeuttavat flunssasta paranemista. Sekin on tarua. Tulehduskipulääkkeet tai parasetamoli ovat oireen mukaista hoitoa. Ne eivät kuitenkaan todennäköisesti vaikuta taudin kestoon.
1: Se on vaan tulee parempi olo, mutta...
0: Parempi olo, mutta tauti on jäljellä, että se ei siis ole parantunut siitä huolimatta. Sitten väitetään, että flunssa paranee, kun syö paljon sinkkiä tai C-vitamiinia tai molempia. Pääosin turhia. Sinkin syönti yli 75 milligrammaa vuorokaudessa annoksella saattaa lyhentää taudin kestoa, kun syönti aloitetaan 24 tunnin sisällä oireiden alkamisesta. Niin ikään jatkuva C-vitamiinin syönti suurella annoksella voi lyhentää hieman taudin kestoa.
1: Vaan se pitää käydä heti niiden aineiden kimppu, jos tuntuu, että nyt on nuhapulassa, niin silloin voi olla vähän. Että...
0: Niin, 24. Ja C-vitamiinia, jos syö jatkuvasti, se ei auta enää sitten siinä vaiheessa, kun se jo on todettuna. Seuraava väite. Nenää ei saa niistää niin, että painaa toisen sieraimen kiinni, sillä tällöin räkää menee helposti korvaan. En ole kyllä kuullut, että korviin menisi, mutta on kuullut kuitenkin, että ei pidä puhaltaa, että se jonnekin, minne se nyt menisi. Mutta sekin on tarua.
1: Se ei mene korvaan.
0: Se ei mene niin. Paineella niistäminen saattaa aiheuttaa rään liikkumisen poskiontoilijoihin eikä ulos nenästä. Suositeltava tapa on niistää ja puhaltaa kevyesti toisesta sieraimesta.
1: Aho.
0: Kevyesti.
1: Kevyesti, kyllä joo.
0: Sitten tässä on näitä, mitä lapsena aina sanottiin koulussa ainakin. Mä muistan sanottiin, että ei saa ryystää. Räkää ei saa ryystää.
1: Niin.
0: Nenän sisään, jotta se ei mene poskionteloihin. Tarua. Sisään ryystäminen on vähemmän haitallista kuin niistäminen paineilla.
1: Aha.
0: Suositeltavin tapa on niistää kevyesti sierain kerran ulos puhaltamalla. Siinä oli ohjeet nuhasta.
1: No niin.
0: Joo. Se, mikä oikeasti sitten johtaa siihen, että tarttuu. Jokaisella viruksella on ominainen viruksen määrä, joka aiheuttaa infektion ja sitten sairastumisen. Miksi sairastuu toinen ja toinen ei? Riippuu osin geeneistä, ominaisuuksista edellä mainittujen tekijöiden lisäksi. Näin. Että,
1: niinhän se on.
0: Näinhän se on. Että toiset,
1: jos kotiolossakin niin voi toisessa olla nuha ja ei se tartu
0: ei
1: kuitenkaan.
0: Ei välttämättä
1: sitten,
0: niin, että se on henkilökohtaista sekin, että se on. Näin on. Ja nyt pitäisi vissiin panna musiikkia. Mikähän meidän on sitten?
1: Joo, laitetaan
0: Ruusutarhaan mennään nyt. Ja Freddy.

0: Ei meille ole luvattu ruusutarhoja eikä aurinkolaivoja.
1: Ei niin, ei ainakaan ei. Tässä vaiheessa vielä. Saa nähdä, ilmestyykö niitä.
0: Joo, mutta voidaan me tilata ne.
1: Joo, kyllä.
0: Niin, kyllä se tilauksessa on, mutta ei vielä näkynyt. Sitten on näitä sääntöjä. Arkemme on täynnä sääntöjä.
1: Niitähän varmaan riittää niitä joka tilanteeseen.
0: Joo, sääntöjä on justiinsa. On tiskikonehuolto ja nyt on joka asia on säännöt.
1: Kyllä.
0: Ja niitä juurtuneita tapoja. Ja niistä poikkeaminen tuntuu lähes syntiseltä. Että se on moniakin sääntöjä, että se on näin, se on tehtävä. Se on aina tehty aikojen alusta ja sitä ei voi muuttaa.
1: Kyllä.
0: Tässä on katsottu vähän näitä asioita vähän sillä huumorin tajulla, että tämä ihmistyyppi ei keinotekoisista säännöistä välitä eikä tee sitä vain siksi, että niin on totuttu tekemään. Oletko yksi heistä? Kysytään tässä sitten.
1: Niinpä.
0: Joo, arjen kapinallinen, että se ei välitä näistä säännöistä, voi syödä aamiaiseksi edellisen illan makaronilaatikkoa. Tai lounaaksi jogurttia ja marjoja ja mysliä, koska miksi ei?
1: Miksei, niin ihan hyvin voi tehdä.
0: Ihan se voi tehdä päinvastoin, ei se ole pakko. Sen mä oon kyllä monesti tehnyt, mä edellisen päivän ruuan jätteet syönyt aamulla aamiaiseksi.
1: Kyllä on käynyt niinkin jo, niin. Ja ihan ne menee alas, ei siinä.
0: Ei se sanonut, että et sä voi aamulla näitä ottaa. Mähän sanon, että ei näitä voi aamulla ottaa vastaan. Ja sittenhän sitä voi pyöräyttää keskellä kesää laskiaispullat tai... Ja tammikuussa voi juoda simaa ja munkkia ja... Koska voi. Vain siksi, koska voi.
1: Niin, kyllä.
0: Miksi se on tiettynä vuoden aikana? Jos niitä haluttaa, niin mitä varten minä en voisi syödä niitä muulonkin?
1: Ja sehän on paljon sellaista nykyään on, että niin, jos sanotaan niitä laskiaispulliakin, niin niitähän myödään aika
0: heti joulun jälkeen kyllä, ne alkaa kyllä. Tulla, joo.
1: Ja nämä kaikki, jylmust ja poskmust, ja niitähän on melkein
0: ympäri vuoden.
1: Ja.
0: Joulua aletaan juhlimaan lokakuussa, ja se alkaa mennä siihen, että niin. Sitä saa tehdä miten haluaa.
1: Mm-hmm,
0: että ei niin rankkoja. Ennenhän ei saanut joulukuusta katua ennen kuin jouluaattona vähintään edellisiltana, mutta se koristeltiin vasta jouluaattona.
1: Joo.
0: Että se säännöt...
1: Säännöt sillä tavalla lutraantuu, joo. Kyllä. Samahan se on tämäkin ravun syöntikin hän vissiin on tuota mennyt sellaiseksi. Ennenhän nekin oli tarkat päivät, milloin niitä niin. Sai ensinnäkin pyytää ja milloin niitä syöttiin.
0: Niin.
1: Mutta nythän se on vähän, että niitä saa syödä vaikka ympäri vuoden, jos joo. Siltä tuntuu.
0: Niin, että ei se ole niin ja rajoitettua mutta, tämä ei. Elämä. Että vissiin ihmiset ottaa löysimmin nämä säännöt, tämmöiset säännöt, jotka se oikeastaan on aika turhanpäiväisiä. Ne on vain semmoisia... Tietenkin ne juhlistaa sitä joulua, kun sillä on ne jouluruuat ja muut, mutta että niin voihan niitä syödä muulonkin, ei se estä sillä.
1: Ja varmaan siihenkin tuota niin johtaa tai riippuu nykyään, kun pakastimet ja jääkaapit ja kaikki semmoiset, että ruokaa sitä pystyy säilemään.
0: Joo,
1: pitempään. Ennenhän niin. Oli, se oli syötävää silloin, kun ne oli
0: niin tuoreita
1: tehty ja paljon riippuu vuoden ajasta, milloin mitäkin pystyy laittamaan ja syömään.
0: Joo, näin se on.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kun ravintolaankin mennään, niin miksi se pitää? Sitähän voi ensiksi tilata ne täytekakut ja jäätelöt ja ennen pääruokaa. Kuka on sanonut, että sitä pitää säästää sitten, että kun napa naukkuu eikä jaksa syödä niitä hyviä sitten, että syöpi ensin.
1: Niin, kaiken varalta syöneen. Kyllä.
0: Että tämmöisiä. Ja sitten voi panna maanantaina ne parraat juhlavaatteensa päälle, koska nehän on yksinkertaisesti liian hienoja pitää sillä kaapissa vaan jatkuvasti ja käyttää joskus kerran kuussa, kun on joku juhlallinen tilaisuus. Ja arkihan parhaimmillaan juhlaa, että kyllähän sitä kannatti näin.
1: Mutta sehän on hyvin tavallista.
0: Se on hyvin tavallista, että ne säästetään siellä ja sitten ne enää sovi päälle tai ne on poissa muodista, kun ne kaivetaan esille sieltä. Näin. Ja sitten saunankin voi lämmittää keskellä päivää, jos haluaa kerran. Ja mennä perväkkeelle tai missä nyt sattuu asumaan, niin ulos ja pyyheliinan päällä, että niin vaikka naapuri katso suu auki, että no mitä, onko se saunassa käynyt keskellä päivää?
1: Joo, kyllähän se on sitä, vaan se itsekin, niin kyllä se melkein siihen iltaan menee se.
0: Niin, se, niin.
1: Että niin ei... Kyllä se harvoin sattuu, että aamupäivällä
0: halutaan sauna.
1: Sauna, niin on sekin tapahtunut, mutta niin jostakin niin. syystä, mutta niin, mutta niin yleensä tuommoiset niin. tavat, niin ne on aika lujassa silti.
0: On. Ja samahan monen tekee sitten, jos haluaa, no enää, tämä nyt on varmaan jo aika vanhoja nämä sarja tai elokuva, niin senhän voi katsoa, panna nauhan päälle, nythän sen voi katsoa milloin vaan, että se tarvitsee ottaa iltaan, kun haluaa katsoa, että vaikka nouset aamulla ja katsot elokuvaa ensiksi, jos huvittaa, kerran tehdään niin.
1: Kyllä sehän on muuttunut hirveän paljon just niin. se television katsominen sillä tavalla, ainakin nuoremmat, mitä meikäläinen ymmärtää, niin nehän katsoo silloin, kun ne haluaa. Tosiaan ei se ole, että kello 5 tai 7 alkaa se ja silloin on katsottava.
0: Niin.
1: Niitähän pystyy striimailemaan ja mitä kaikkea sitä pystyy tekemään. Niin. Niitä pystyy ei katsomaan ymmärräkään. Keskellä päivää tai keskellä yötä ihan milloin niin. vaan useimmat ohjelmat. Että tavat muuttuu.
0: Tavat muuttuu, että nämä säännöt vissiin ei koske niin paljon enää tätä nuorisoa ja näitä ihmisiä. Ja se tässä on, sitä on aina sanottu ensin työ ja sitten leikki, mutta sekin alkaa kääntymään niin, että voihan sitä mennä levätä ensin ja tehdä sitten kun jaksaa. Voihan sen tehdä myöhemminkin, kun eihän ne karkaa. Minäkin rukkaan sanoa, että ei ne ole, tiskit ei ole kertaakaan vielä karannut eikä pyykit eikä ne siivoo, mutta ne on vielä jäljellä seuraavana päivänä.
1: Joo, että ne ei varmaan lähde sitä loikkimaan mihinkään.
0: Ja jos karkaavat, niin ei minua harmita yhtään.
1: Niin.
0: Näin. Tämmöistä voi miettiä, että tämmöstä, miten niin. on, ollaanko kiinni tavoissamme. Ja nyt seuraavaksi soitetaan, mikä sitten on soitettu.
1: Soitetaan miksi, missä ja miten. Helena Rantsi.

0: ja miksi, missi ja milloin, kyseli Helena Rantsi. Mutta me siirrytään onnittelujen pariin ja onnitellaan tässä. Menee onnittelu Terttu Tuomistelu, joka täytti vuosia eilen, tämän 5.9. Hän varmaan meni onnittelut viime sunnuntainakin.
1: Mutta me täältä radiosta, tämä porukka haluaa vielä onnitella erikoisesti
0: meidän radion jäsentämme, että hänelle syntymäpäivä onnittelut. Ja musiikki päälle heti. Toni Rossi esittää kappaleen Sokeripala.

0: sinne meni sokerpala.
1: Vähän modernimpi versio.
0: Joo. Ja seuraavat onnittelut menevät sinne Jungsarppiin. Siellä täyttää Katriine Tellervo Vilhelmiina Laaksometsä vuosia. Että paljon onnea täältä studiosta, äitejä ja mummoja.
2: Hip hip hurraa.
0: Hip hip hurraa, joo. Ja Katriinelle soitetaan sitten Storm in my heart, Michael Buchardt.

0: Näin, ja sehän tarkoittaa, että on sen kilpailun aika. Ja kun tiedätte vastauksen, niin puhelinnumero on vieläkin se 0333482195. Soittelette, kun tiedätte. Ja kysymys kuuluu näin. Mikä kirkko voidaan mainita, kun tekemiseen kestää kauan? Kun tekeminen ottaa aikaa, niin mikä kirkko sille mainitaan? Näin, kuuluu kilpailukysymys.
1: Ruvetaanpas miettimään.
0: Miettikää mistä kirkosta on kysymys. Ja sitten soitetaan tässä, että suopursu kukkii taistotammi.

0: Puhelu tulossa.
1: Onko puhelu?
0: Hallo. No niin, joko... No kukas siellä oli puhelimessa? Siellä on
2: no niin, täällä on Vesalan Matti täältä monitoimitalolta päin soittanut.
0: No niin, no. Terve
1: Matti. Hyvää iltaa.
2: No terve, terve, hyvää iltaa. Terve.
0: Iltaa. Ja olikos Matilla mikäs asia, oliko kilpailuun vastaus vai oliko muu?
2: No sitähän minä ajattelin vähän vastata, se oli aika helppo tällä kertaa ja ehin ennen ekiä tätä.
0: Joo, no niin. No niin, hyvä, sä voitit kilpailun tällä kertaa.
2: Joo, kerrankin se sai varpaille.
0: Näin, hyvä. Joo, no kiva, kun olette kuunnolla kuitenkin meitä kuunnella. Joku kuuntelee, se on mukava kuulla.
2: Kyllä mäkin kuuntelen.
0: Joo, se on oikein mukava, joo. No mikäs se vastaus oli?
2: No sitä tehdään pitkään kuin Iisakin kirkkoon.
0: Justiinsa, näinhän se on, kun kestää kauan.
2: Mulla oli appiukko karjalainen, ruukas käyttää sitä nimitystä.
0: Joo, kyllä mekin oltiin kuultu se useammin. Mutta pitää tiedustella, onko muutkin kuullut, että se, sitä tehtiin kuin Iisakin kirkko. Enkä tiedä, minkälainen kirkko oli Iisakilla ollut.
2: Joo, se on. Mä käynytkin siellä Leningradissa tai nykyisessä Pietarissa. Hieno kirkkohan
0: se. Jaha,
1: että se on peräti semmoinen kirkko vielä olemassa.
2: On se olemassa.
0: Joo, okay. No nyt kun sanot, niin mä luulen, että tästä on kuullut joskus, että se oli kesti kauan, että siinä tuli jotakin ongelmia välillä.
2: Ja Arpa tulee ja Rauha kuulemma lupas soimittaa se mulle.
0: No niin, se oli hyvä juttu. Toivotaan sitten voittoja sinne päin ja hyvää illan jatkoa.
2: No niin.
0: Kiitos soitosta.
1: Kiitti. Joo, hei.
0: Hei.
1: Siinä aikaisemmin luvattiin suopursukukki taisto Tammin esittämänä, mutta niin siinä oli semmoinen inhimillinen erehdys. Ne oli vissiin minun käden jäljiltä, ne oli väärään kohti mennyt se musiikki, mutta niin eiköhän se siitä järjesty vielä.
0: Katsotaan
1: vielä suopursukin ehkä kuullaan.
0: Ehkä niin, se arvoitus vielä tässä vaiheessa.
1: Joo. Ja että se oli Iisakin kirkko.
0: Joo, näin. Kyllä. No tämä pitää tutkia se Iisakin kirkko sitten seuraava kertaa tarkemmin.
1: No niin.
0: Joo, ja sitten on... Sitten on...
3: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harkke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryöfossvägen 21 Borås. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
4: Haaveiletko vapaudesta tien päällä, herätä meren rannalla tai keskellä luontoa? Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min Bilokvang, Borås AB. Rystäskatta 14, Via Red Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
1: Jaha, oliko siellä puhelu tulossa?
5: Joo, täällä on Seija Noppa, Kulttuuri 75.
1: Hyvää iltaa.
5: Iltaa, ja kiitos teidän hyvästä ohjelmasta. Teitä harvoin kiitetään, että jaksatte vaan. Me maksetaan vaan vuosimaksuja, saadaan ilmoitella siellä, että se on ihan totta, että sinne pitäisi saada ryhmiä teille. Mutta mulla olisi ilmoituskin. Mä tiedän, että sinne on tullut kirjallisestikin, mutta mä haluan vielä muistuttaa meidän johtokuntaa, että huomenna on suunnittelukurssi kello 17 ja sen jälkeen on johtokunnan kokous, että kaikki, jotka pääsevät tulemaan, jäsenet ja ryhmänvetäjät ja johtokunta tietenkin, niin kello 17 kulttuurille.
1: Näin.
5: Että semmoista. Mutta paljon tapahtuu sillä tavalla, että mä ajattelin, että meillä on alkanut paljon tulemaan kaikkia ohjelmaa, josta varmasti myöhemminkin tulee. Esimerkiksi naisten foorumi järjestää Urasparkilla 19.9. semmoisen tilaisuuden, missä on messut, eli messut järjestävät. Meillä on kantelekurssi kulttuurilla 10:30 ja 11:30 ja tota noin hetkinen, ja se oli toinen päivä. Otan nyt, kun mä hukkasin sen päivämäärän mukaan, niin kamalasti kirjoitin valmiiksi. 2.10. joo. Ja se silloin on, ei kun 2.10. on ruusu joka vuodesta, että meillä on hallintoaluekin järjestänyt, ja nyt on 11.9. on tota noin tuo, mikä se nyt on, toi toinen teatteri, luotan nyt, tässä se oli mulla se ohjelmakin, että Lenkki, ja se on 14:00 pikkunäyttämällä siellä, että meillä on kovasti nyt syksyllä kaikennäköistä toimintaa, että olkaa koko ajan kuulolla, me yritetään ilmoittaa tällä tavalla näistä tota noin, siellä on kuultu esimerkiksi, mä olen kuullut sanottavan, että ne järjestää kirjastossakin. Siellä on 14.10. niin siellä on runoja ja tota noin, tämmöistä ohjelmaa, niin sinäkin väsyy, jos ei sinne mennä, että olkaa tarkkana. Mutta tämä kantelekurssi ja kantelekonsertti, niin se on 10. lokakuuta kulttuurilla, mutta siitäkin tulee myöhemmin vielä. Kantelekursseja on 10:30-11:30 ja konsertti on 14:00. Että paljon tapahtuu kaiken näköistä, olkaa kuulolla ja seuratkaa radio, nimenomaan Sisusammossahan me kuulutamme. Harvalle tulee enää Purostiininkin, niin mekin on päädytty siihen, että sillä vähällä tehdään jotakin muuta, mitä maksaa nämä Purostiininkin ilmoitukset, kun tuntuu, että harvalle tulee se lehti enää. Mutta huomenna ehdottomasti kaikki, jotka kykenevät tulemaan, niin kulttuurille suunnitellaan syksyn ohjelmaa, ja se on 17:00 alkaa. Että tervetuloa sinne ja hyvää jatkoa teille Sisusampoon. Kiitoksia.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kiitos. Ja missä
1: sitten, mennään?
0: Sitten oli Top Touriilu.
1: Joo, kyllä, mainokset jatkuu sillä tavalla, että Top Touring ilmoittaa seuraavasti. Syyskuun matka. Spa-matka Pärnuun Spa-viikinkiin 20-28.9. 9 päivän matka. Matkan hinta on 10 950 kruunua per henkilö. Paikka 2 hengen B-hytissä ja 2 hengen superior-huoneessa. Laivalla 2 kertaa aamiainen, hotellissa puolihoitoruokailut ovat sisältää illalliset ja aamiaiset. 15 spa-hoitoa, sauna-ollas, osaston käyttö päivittäin, lisämaksusta 1 hengen sisähytti, 580 kruunua ja 1 hengen ikkunahytti hinnasta 780 kruunua. Ja buffet-illalliset laivalla lisähinnasta 485 kruunua per henkilö ja suunta. Ja hotellissa 1 hengen huone 6 yötä tekee 2420 kruunua. Pärnussa ja Tallinnassa bussikierrokset omalla bussilla kuuluvat hintaan. Vielä muutamia paikkoja jäljellä, varaa heti. Lähde syyskesän Pärnyyn spa-lomalle. Ja sitten on lokakuu. Top Touringin teatterimatka Kotkaan 7-11.10. 5 päivän matka. Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Kotkan kaupungin teatterin ja ravintola Kairon yhteistyön 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Syksyn 26 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri kantaesitys Sataman kapakan laulu. Matkan hinta on 6950 kruunua per henkilö 2 hengen hytissä ja huoneessa. Ja hintaan sisältyy bussimatkat ja laivamatkat Tukholma, Helsinki, Tukholma, Silja Linella, 2 hengen hytit, promenaadi kannella, laiva aamiaiset ja 2 yötä Kotkassa. Sokos seurahuone, 2 hengen huoneessa, teatteriliput, illallinen Kotkassa ja laivan buffet illallinen paluussa. Peruutusturvamaksu, bussikierrokset, laivan polttoaine ja hiilidioksidilisät kuuluvat hintaan, EU-matkaveron ja kuljettajamatkanjohtajan palvelut. Lisämaksusta yhden hengen hytti 780 kruunua, siis kaksi yötä, ja yhden hengen huone on 1120 kruunua, kaksi yötä. Huomio matkalle vain 52 paikkaa. Teatterimatkat täyttyvät nopeasti tilaa. Tilaa pian, varaa pian. Muutamia paikkoja jäljellä. Ja sitten myöhemmin syksyllä on ostosmatka, risteily Saksaan, Kiel, Heilinghafeniin 19-21. marraskuuta, 3 päivän matka. Laivamatkat Göteborg, Kiel, Göteborg, koko päivä Saksassa, tarjolla monipuolisia ostosmahdollisuuksia. Maksun hinta 2880 kruunaa per henkilö kahden hengen hytissä. Ja siihen sisältyy bussimatkat ja laivamatkat ja laiva-aamiaiset, kaksi aamiaista. Laivan buffet-illallinen menomatkalla ja peruutusturvamaksut, bussikierrokset ja laivan polttoainelisät ja EU:n hiilidioksidilisät ja matkaverot ja muut kuuluvat matkan hintaan. Lisämaksusta saa yhden hengen hytiin. Ja huomio, bussireitti tälle matkalle on Borås, Ale, Sötte, Göteborg, Mainabe, satama. Ja varaukset matkoihin ja lisää tiedot arkisin 9-6 Top Touring Juhani Toppari puhelimesta 0706667595. Ja kotisivu löytyy osoitteesta www.top-touring.com. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa mukaan matkaan, ilmoitti Juhani Toppari. Jaha, se onko siellä puhelut tulossa?
0: No,
5: halo. No, täällä on tietenkin Seijan oppaja nyt yhteistyöelimestä. Mä en muista, sanoinko mä äsken, että se on hirveän tärkeä meillä suomalaiset yhdistykset järjestää ensi lauantaina 12. päivä perhepäivän Kransmossenilla. Ja se on 10-14, että ottakaapa perheitä mukaan ja lapsia. Siellä on kaikkia kivoja pelejä ja semmoisia. Vanhuus ei tule yksin. Mulla oli kovasti kirjoitettuna kaikkia. Voi olla, että mä sanoinkin tästä, mutta se on kumminkin tärkeää. Tämä on yhteistyö- ja hallintoalue järjestää ja kaikki seurat on mukana tietenkin tässä. Että tämä oli semmoinen, minkä mä halusin vielä sanoa. Se on ensi lauantaina 12. päivä.
0: Ja mihin aikaan se oli?
5: Se on 11-14.
0: Kiitos.
5: Ja siellä on kaikkea semmoista. Ja vaikka ei olla puoluepoliittisesti riippumattomia, mutta muistakaa, että menette äänestämään kaikki. Se, nimittäin se tarkoittaa sitä, että ei voi valittaa, jos ei käytä sitä etua, mikä meillä on. Että tosiaan ilman mitään mainostusta, ei mitään puolueen mainostusta, vaan 13. päivähän on vaalipäivä, niin muistakaa kaikki suomalaiset, että otatte osaa siihen, miten meitä hallitaan. Kiitoksia mun puolestani.
1: Kyllä.
0: Kiitos sinulle, joo.
5: Hei.
1: Noin.
6: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
0: No niin. Niin tähän vinkkiä tuli sieltä jo Seijalta, että Gransmossa niin 12. päivä lauantaina niin 11 ja 14 välille perhepäivään.
1: Joo, siellä on perhepäivä, siellä on kaikenlaista kilpailuja ja leikkiä, voi olla mukana monenikäiset ja
0: leikkauskävelyjä.
1: Siellä on kaikenlaista ja siellä on
0: makkarat
1: ja kahvit ja kaikkea sellaista.
0: Näin, että sinne tapaamaan koko perheen voimalla.
1: Siinä samalla ulkoilla jonkun tunnin.
0: Näin. Ja sitten seuraavaksi sanon monitoimintayhdistys Suomalainen päiväkeskus. Hulttasöökautta on 7A ja ravintola on sitten 7B. Ja puhelinnumero monitoimitalolle on 0708667041. Ja sähköpostiosoite on allaktivitetshyssverigefinnar@gmail.com. Ja sanotaanpa sitten tämän hetkistä toimintaa. Maanantaina muutama meidän talon asukkaista harjoittelee laulamista ja sinne sekaan mahtuu vielä porukkaa. Tiistaina kävelyporukka 10:00, että sinne mukaan vaan. P-rapun eteen, niin lähdetään kävelylle. Ja sitten hartaushetki kerran kuukaudessa ja käsityöryhmä kello 14-15. Nämä on siis tiistain tämä ohjelma. Ja keskiviikkona on tuolijumppa 10-11 ja iloiset iäkkäät 12.30-15.00. Se on parittomilla viikoilla. Siis ensi tulevana keskiviikkona tavataan siellä 12.30 ja pingo on torstaina 16-18 ja perjantaisin karaoke 12-15 ja ruokailu on arkipäivisin 11.30-12.30. Siis tilaamme valmiin ruuan Kultkantenista, joten jos haluat syödä, meillä on ilmoitettavaa meille päivää ennen. Tulkaa kaikki toimintaan mukaan ja syömään. Yhdessä on aina mukavampaa. Tämmöistä. Ja sitten minä haluan sanoa näistä. Sehän on tämä lenkki nytten perjantaina. Oliko se monelta? Se nyt oli se lenkkiesitys. 14 vissiinkin just ihan siitä Seija puhuu tästä. Niin sinne on vielä lippuja jäljellä, että voi mennä ostamaan lippuja. Ja sitten samoin siihen toinen päivä 10. konserttiin on myös lippuja jäljellä. Ja näihinhän saa siis tulla muitakin. Ei tarvitse olla Purosin asukkaita. Voi tulla vaikka lähikunnista tai mistä hyvänsä haluaa tulla niitä katsomaan, koska näihin on liput täytyy itse ostaa. Niin totta kai sinne saa tulla kukaan vaan. Nämä ei ole semmoisia, mitä hallintoalue järjestää sillä lailla. Semmoisia terveisiä oli sieltä. Ja sitten on, täällä on sitten karaoke 11.9. kello 17, Brykkärikatta 14. Tämä on siis kulttuurin toimintaa. Tervetuloa viettämään iltaa kanssamme ruokailun ja karaoken merkeissä. Ilmoittautumiset etukäteen 9.9. mennessä Maaritille 070 55 05 475. Ja hinta on 200 kruunua. Jos tulet illalla vain laulamaan, hinta on 60 kruunua sisältäen kahvin ja pullan. Tervetuloa. Ja sitten täällä on vielä nämäkin, mitä Seija puhuu. Suunnittelukokous on siellä kulttuurilla maanantaina, siis huomenna kello 17.00. Ja johtokunnan kokous heti sen jälkeen. Ja sitten täällä oli nämä Kantele soi Purosissa, se on siis, nämä on siis Kulttuuri 75 Brykkärikatta 14. Kanteleen oppitunti kello 10.30, 11.30, tämä maksaa 80 kruunua. Ilmoittautuminen viimeistään 5.10. Tämä on aika tulevaisuudessa, että niin 070 455 1360. Siis terve Kantele, konsertti on 14, kello 14 ja sinne on 120 kruunua sisältäen kahvin. Tämmöistä tuli kulttuurilta. Ja sitten oli semmoinen ilmoitus, kun, että Huomia Olottupa on muuttanut Karoliin kirkkoon tiistaisin ja torstaisin kello 9.30-12.00. Seurakuntatalon remontin vuoksi mennään sisään sivuovesta seurakuntataloa vastapäätä. Tervetuloa. Kysymyksiä ota yhteyttä Soila Nevankeri pappi 033 17 9467. Ja se on soile.nevankeri@svenskakyrkan.se, jos haluaa lähettää sähköpostia. Sitten on Maria-Pia Landberg, seurakunta-assistentti. Puhelinnumero on 033 17 9469. Ja sinne on sähköposti pia-maria.landberg@svenskakyrkan.se. Ja sitten kanttorihan on Torni Thornberg kanttori, ja hänellekin voi soittaa 033 17 9455, että mennään seurakuntatalon remontin vuoksi mennään sisään sisuovesta seurakuntataloa vastapäätä, että löydätte sinne. Siinäpä oli ilmoituksia ja soitetaanko sitten tuulen suojaan, Dani?

0: Ääni pyysi siirtymään tuulen suojaan. Mutta me ei mennä minnekään tuulen suojaan. Me ollaan täällä studiossa ja täällä ei tuule pahemmin tällä hetkellä. Jatketaan ilmoituksilla ja Purosin kaupunki ilmoittaa seuraavasti. Suomalainen elokuva Kalevala Kullervon tarina torstaina 24.9. kello 18.30. Rödakvan lipun hinta 100 kruunua. Ja suomenkieliset seniorimessut 19. syyskuuta kello 10-14.00 Burgosparkilla. Suomalaiset yhdistykset esittelevät senioritoimintaansa. Ohjelmassa muun muassa runoja, tietovisa, lauluja, tanssiesityksiä, muotinäytös. Myytävänä kahvia, pullaa, makkaroita, arpoja. Lisäksi karaokea viimeisellä tunnilla. Vapaa pääsy, kaikki tervetulleita. Ja järjestäjänä on Purosin Suomiseurat, Ikinuoret, Kulttuuri, 75 varttuneet. Monitoimitaloyhdistys, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakunta, suomenkielinen helluntai-seurakunta. Yhteistyössä Purosin kaupunki, suomenkielinen hallintoalue. Ja tämä on, liittyy tähän näin. Tämä on 19. päivä 9. Ikä on vain numero seniorimessuilla Purosparkilla. On sellainen tapahtuma. Ja sitten Maarianvaaran teatteri, lenkki, kansanterveyskarnevaali, Purosin kaupungin teatterin pieni näyttämö. Perjantaina 11.9. kello 14-15. Ja lipun myynti alkaa 28.5. Näitä on myyty jo sitten pitemmän aikaa. Ja lavalla on Timo Munna ja Henry Räsänen. Liput 100 kruunaa Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Järjestänä Purosin kaupunki ja suomen kielen hallintoalue. Tietoja lisää asiasta numerosta 0333577791. Yksi. Esitys tarjoilee nauraa, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Ja tämä oli siis perjantaina 11.9. Ja sitten...
1: Joo, sinne oli vielä niitä lippuja jäljellä, jos...
0: Kyllä, että niin... Ekta, tuoreesti ruotsin suomalainen, 20. syyskuuta kello 14, Purosin kaupungin kirjasto. Ruotsinkielisetkin voivat nauttia tästä kaksikielisestä konsertista, jossa soi bossanova, poppaladi, tango ja iskelmä. Lapsille ja lapsenmielisille on tarjolla rallatus- ja taputusleikkejä, rytmisoita, että niin... Ekta, tuoreesti ruotsin suomalainen, 20. syyskuuta kello 14, Purosin kaupungin kirjasto. Ruotsinkielisetkin voivat nauttia tästä kaksikielisestä konsertista, jossa soi bossanova, poppaladi, tango ja iskelmä. Lapsille ja lapsenmielisille on tarjolla rallatus- ja taputusleikkejä rytmisoittimineen, jotka jaetaan yleisölle paikan päällä. Ekta, toivo.

september klockan 14.00 på Borås stadsbibliotek. Du behöver inte kunna finska för att ta del av vår tvåspråkiga konsert som rymmer bossanova, popballader, tango och slager. Barnen och alla med barnasinnet kvar får mer än gärna delta i bandets trall- och klapplekar. Instrument delas ut på plats. Äkta sig fram emot att möta minst tre generationer Sverigefinnar. Barnen är konsertens hedersgäster och får också med sig en present som ett minne. Så kom och ha kul med oss på Borås stad. Ja. Ja, ja, sitten tisdagen 29. syyskuuta kello 17.00. Yhteen kietoutunut runoilta, ruotsin, suomen ja meänkielisiä runoja, kahvia ja seurustelua. Tisdagen 29 september klockan 17.00, poesikväll med mingelfika. Välkommen att lyssna till poesi på finska, meänkieli och svenska. Ja tämä on siis Porosin kaupungin kirjastossa. Ja satutuokio suomeksi. Viihtyisä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Tämä on torstaisin kello 9.45-10.00. Ja seuraava kerta on 10.9. että sehän on ensi torstaina. Tervetuloa. Högläsning på finska. Mysig stund med högläsning i sagoslottet på stadsbiblioteket för barn i förskoleålder och deras vuxna. 10.9. Välkomna. Och det var klockan 09.45. Ja lukuvinkkipiiri. Suomenkielinen kirja, kahvila ja parhaat lukuvinkkisi ja löydä uutta luettavaa. Tiistaina seuraavan kerran. Tämä on 29.9. kello 13-14.30 Porosin kaupungin kirjastossa. Lukuvinkkipiiri on ilman ja kirjasto tarjoaa kahvit. Ja sekin on Porosin kaupunki. Ja täällä tulee lukupiiri vielä. Katsonpa, onko tämä tuota niin, niin tämä, onko tämä eri? Tämä on eri homma. Lukupiiri. Luemme Mika Valtarin kirjan Tähdet kertovat komissaario Palmu ja keskustelemme siitä yhdessä. Kirjan saa lainaan kirjastosta. Torstaina 17. päivä marraskuuta. Tähän on vielä jonkin aikaa. Mutta sellainen on tulossa. Ja täällä oli kirjoittajapiiri seuraavaksi. Tule tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa tiistaina 15.9. 13.00-14.30 Porosin kaupungin kirjastossa. Kysymykset ja ilmoittautuminen rosalina.laukkarin@buras.se. Ja nämä on Porosin kaupungin kirjastossa. Finsk skrivargrupp på Borås stadsbibliotek träffar tisdagar klockan 13.00, 14.30 och nästa gång är 15.9. Ja runosalonki. Luemme ja tulkitsemme runoa ja laulutekstiä yhdessä. Tuo mukanasi teksti, jos haluat keskustella. Tiistaina 8.9. Ei tarvitse mitään aiempaa kokemusta runoista tai niiden tulkinnasta rohkeasti mukaan. Ja puretaan Porosin kaupunki, jota on rosalina.laukkarin@buras.se. Sieltä tulee lisää tietoa. Ja sitten on ensi kuussa on Porosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä perjantaina 2.10. kello 18.00. Ja siellä on Ruusu joka vuodesta -konsertti. Matti Korkiala, J. Eskelinen, Teijo Lindström ja Juha Hautaluoma. Konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja kuin Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämänvirta, Elämän parketeille ja monia muita. Lipun hinta 200 kruunua. Lipun myynti on alkanut 4. päivä. elokuuta Porosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja järjestänä Porosin kaupunki ja suomenkielinen hallintoalue. Siinäpäs niitä olikin ilmoituksia. Kuunnellaan musiikkia väliin. Ja mitäs sieltä kuuluu? Siellä kuuluu viivy vielä hetki, Mikko Alatalo esittää sen.

0: Kyllä, Radio Sisu Sampo. Ja puhelinnumerohan tänne on 033. Miten se sitten on siitä jatkueilla? Muista.
1: Se on jo hukassa, se on sillä etusivulla.
0: Sehän on 0333-482195.
1: Joo, että soittakaa, jos on kehumisia tai valituksia. Niin
0: tai ilmoituksia.
1: Ilmoituksiakin voi soittaa.
0: Mutta me kuitenkin jatketaan nimipäivillä. Minä onnittelen tässä seuraavan viikon nimipäiväsankareita. Ja heti huomenna maanantaina viettää nimipäivänsä Miro, Arho ja Arhippa. Ja tiistaina Taimi. Keskiviikkona Evert ja Isto. Ja torstaina Kalevi ja Kaleva. Ja perjantaina viettää nimipäiväänsä Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Ali ja Ale. Siinä oli uusiampi. Ja sitten lauantaina Valma ja Vilja. Ja sunnuntaina viettää nimipäivänsä Orvo. Ja siinä ensi viikon nimipäiväsankarit. Ja heille onnittelut. Ja heille soitetaan heti musiikkia päälle. Enkeleitä onko heitä? Anne Mattila esittää sen.

0: Jaha.
1: Ja. Uni ja ruoka olisi nytten tapetilla meillä tässä. Mm-hmm. Nyt kun illat hämärtyy, niin eikö se varmaan paremmin unikin maistuu.
2: Ei kerkeä niin paljon syömään.
1: Mm. Siinä on semmoinen homma, että niin, tätä on tutkittu, että uni on ensinnäkin se on halvin ja tehokas laihdutuslääke. On siis uni. Tutkimusten mukaan 2 tunnin univaje johtaa keskimäärin 450 lisäkalorin kuluttamiseen seuraavana päivänä. Jos on nukkunut huonosti, niin silloin pitää kuntoilla enempi. Mm-hmm. Se on suomalaistutkimus ja se osoittaa, että 7-9 tunnin yöunet johtavat parhaaseen laihtumistulokseen.
2: Sellainen
1: sanoma, niin kunnolla nukkuu.
2: Se on sillä selvä.
1: Sillä joo, kyllä se varmaan pitää kyllä paikkansa. Tietenkin. Mä luulen, että siinä on paljon asiaa tuossa. Mm. Niin. Mutta sittenhän on, miten ruoka voi säädellä unta? Se on tällä tavalla. Kuunnelkaapas. Aivoissamme syntyy melatoniinihormonia, joka erittyy verenkiertoon ja auttaa säätelemään univalven rytmiä. Kun illalla alkaa hämärtää, aivot vapauttavat melatoniaa, joka viestii siitä, että on aika nukkua. Ja sitä melatonia voi saada myös tietyistä ruuista. Ja ne on seuraavat. Että jos haluaa hyvät yöunet, niin pitää syödä kalaa, kanaa, äyriäiset. Ne on rapuja ja kaikenlaisia semmoisia muita meren asukkaita. Maito ja juusto, kananmunat, omena, appelsiini, kirsikka, banaani, mango, ananas, kaali, tomaatti, valkosipuli ja retiisi. Aika paljon tavallisia vihanneksia, vihanneksia ja hedelmiä. Ja marjat, erilaiset marjat ja pähkinät.
2: No siinä on aika annos, kun vähän kaikkea ottaa.
1: Niin se on kyllä, se jokaisesta on. Vähän se, niin siinä on varmaan aika tuommoinen hyvä ruoka yleensä paljon muuhunkin, vaan nukkumiseen.
2: Eikä vaan nukkumiseen.
1: Ja tuon marjoista sitten kirsikka on kaikista tunnetuin melatonia sisältävistä marjoista. Siis kirsikka. Onhan niitä kirsikkapuita, nyt ei. Meillä ei ole kirsikkapuita.
2: Ei ole, eikä se naapurilla on, niin ne linnut syöpi ennen kuin niitä kerkiä itse saa.
1: Niin ne tekee. Ja toivottavasti ne nukkuvat sitten paritsat ja harakat pitempään. Ja melatonin lisäksi unen kannalta tärkeä merkitys on nyt tulee ihmeellisiä sanoa, tryptofaanilla.
2: Aika vaarallisen kuulunut.
1: Tryptofaania voimme saada vain ruuasta. Tryptofaanin imeytymin ruuansulatuksen kautta vie kuitenkin aikaa, joten päivän aikana on tärkeää syödä tasaisesti sitä sisältäviä ruokia. Lisäksi vain murto-osa saamastamme tryptofaanista pääsee aivoihin asti, missä se voidaan muuntaa serotoniniksi ja tähän aikaisemmin mainittuun melatoniniksi. Vaikeata sanoa. Niin, ja sitä tryptofaania sisältäviä ruokia vaan ovat. Ja ne on aika lailla sama, se on kala, kana ja kalkkuna ja naudanliha. Ja sitten äyriäiset, kananmunat, maitotuotteet ja juusto, tofu, valkoiset pavut ja linssit, kaura ja ohra, pähkinät, pellavan, kurpitsan ja auringonkukan siemenet.
2: Kaurapuuro kannattaa syödä koko päivän sitten.
1: Niin, kyllä se on joka lähtö, niin on kaurapuuro. Se on
2: se on aika ihme aina.
1: Kyllä, ja mä luulen, että se on pelastanut suomalaiset aika pitkälle se kaurapuuro. Kun luulen, että monet näistä jää syömättä paljon.
2: Joo.
1: Että ei kaikkia tällaisia ehkä ole aina kurpitsan ja auringon kukan siemeniä.
2: Mistä niitä on ollut ennen aikaa? Se on tosiaan niin. Se kaura on varmaan säästänyt tosiaankin paljon ihmisiä.
1: Kala ja kana ja kalkkuna. No kana etupäässä tietenkin on ja naudan lihaa.
2: Ja kalahan syöttiin aina.
1: Sitä on syöty niin. Kyllä. Kyllä, nyt tämän harvemmin.
2: Nyt harvemmin, kun se on kääntynyt toisinpäin, että kala on niin kallista.
1: Niin on kallista ja onhan sitä saatavilla, mutta niin ei se aina sillä tavalla. Mutta kallista ainakin. Näin. Ja sitten, mitkä ruuat pilaavat uneen? Mitkä ruuat pilaavat unen. Ja se on tuota nämä, ne on rasvat ja sokerit. Ne on yhdistetty huonompaan uneen ja krooniseen unettomuuteen. Univaje taas saa himoitsemaan epäterveellisiä ruokia ja kierre on valmis.
2: Kyllähän sen tietää, niin. Miten hyvää sipsitkin on illalla.
1: Kyllä.
2: Sitten, kun siinä väsyneenä katsoo, niin haluttaa vaan
1: jotakin imellä. Ja sitten vähän ajan päästä pitäisi jotakin suolasta syödä. Niin. Ja sitten menee yöuneen.
2: Niin.
1: Ja sitten nousee paino vielä, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin. Että tulee se vaje. Niin siinä on pahassa jamassa sitten. Tässä lukee, että rasvaisten ruokien nauttiminen illalla voi viivästyttää melatonin luonnollista vapautumista. Liian rasvaisen ruoan on todettu myös haittavan unenlaatua, eli lyhentävän palauttavaa syvää unta. Joillakin se voi lisätä närästystä, mikä heikentää itsessään unenlaatua. Sokeria ja huonoja hiilihydraatteja sisältävät vaihtoehdot myös häiritsevät veren sokeri- ja hormonitasoja ja voivat tehdä unesta levottomampaa. Epäterveelliset elintarvikkeet voivat vähentää myös syvän unen kestoa, joka on tärkeää muun muassa immuunijärjestelmän vahvistamiselle. Että huonompaan unen laatuun on yhdistetty esimerkiksi voimakkaasti makeutetut tai sokeripitoiset juomat sekä alkoholi. Alkoholiannos voi nopeuttaa nukahtamista, mutta tekee unesta pirstaalliseimpaa, että se ei ole mistään kotoisin unen suhteen.
2: Ei.
1: Että tollaista semmosta tietoa, niin. Mutta kyllähän tämmöiset varmaan niin itse kukin tietää aika pitkälle, että niin.
2: Tai ei sieltä aina muistuttaa vähän.
1: Niin just.
2: Niin kuin itteessäkin.
1: Niin.
2: Että niin,
1: Kyllä.
2: Näin.
1: Ja nyt kuunnellaan siihen päälle nytten tappelupukarit. Mikko Huhtanen esittää sellaisen kappaleen.

0: Jaha. Ja oli tuossa aikaisemmin jo mainittu, että Dolly Partonista puhuttiin ja kuultiinkin jo yksi hänen levyistään vähän tuossa liian aikaisinkin jo. Mutta kuitenkin Dolly Parton, hän kuoli tässä ihan vastottaan 25. päivä elokuuta. Oli syntynyt vuonna 1946, että hän oli siinä tapauksessa 82-vuotias ja varmaan monelle tuttu henkilö. Hän oli ensinnäkin tietenkin laulaja, laulun tekijä ja myös oli monessa filmissäkin mukana. Ja hänellä oli suurin suosio 70- ja 80-luvulla. Ja taitava muusikko ja pelimanni. Soitti kitaraa, banjoa, sitraa, pienoa ja huuliharppua. Ja musiikkia hän teki hyvin paljon. Hän teki ja on rekisteröinyt yli 3000 kappaletta levyä laulua.
1: Se on aikamoinen.
0: Ja niistä kuulimpiahan nämä I Will Always Love You ja Jolene ja Coat of Many Colors ja 9 to 5 ja... Niitähän on määrättömiä määriä. 25 Partonin levyistä on ollut mukana ensimmäisellä sijalla Billboard's country-musiikkilistalla.
1: Se on aika ennätys.
0: Se on ennätysmäinen niin. Määrä. Ja hänelläkin hän oli ulkonäkö, jonka varmaan monet tunnisti hänet siitä ja tiesivät, ja hänen yksi niistä kuuluisimmista ja mitä hän on sanonutkin, että niin ihmisiltä ette voi ymmärtää, miten kallista on näyttää näin halvalta.
1: Se voi olla, että se taitaa.
0: Se sanoo, että se on kallista näyttää näin halvalta. Että hänellä oli semmoista huumoriakin mukana. Ja sitten soitetaan siihen päälle. Me aikaisemmin kuultiin, mutta kokeillaan se kuulustalta vielä kerran. Jolene, Elinoran esittämänä.

0: Joo, tämä oli Elinora esitti tämän. Tästäkin oli monta suomalaista versiota, mutta niin tämä oli aika nätti esitys.
1: Oli, ihan oikein oli. Sittenhän minä olen näitä elämänohjeita yleisöltä. On kerättynä semmoisilta ihmisiltä, kyseltynä, mitä niillä on jotakin jäänyt mieleen. Onko ne omia tai vanhemmilta kuultuja tai jostakin ovat pitäneet semmoisena elämänohjeena. Tässä on ensimmäinen on, että kunnioita toisia ihmisiä kokonaisuudessaan. Jokainen ihminenhän on jonkun kunnioituksen arvoinen, että totta kai. Ihan kukaan on se halvempi, me ollaan sama arvoisia kaikki. Sitten seuraava sanoo, että paha saa aina palkkansa. Ei kannata uhrata itseänsä koston hautumiseen. Tämä on kyllä niin todellinen.
0: Se on, se vie varmaan paljon enempi energiaa semmoinen homma, että niin siitä kärsii itse enempi.
1: Niin, kun että sitä hautoo päässänsä kymmeniä vuosia, että se kun silloin 50-luvulla sanoi näin, niin
0: siinä menee itseltä hukkaa ihan
1: paljon aikaa ja energiaa. Ja sitten tässä on sitten semmoinenkin, että lupaus on lupaus. Että lupaus on aina lupaus. On se sitten annettu vaikka kissan pojalle.
0: Jaha.
1: Että pitää muistaa, että kun on luvannut jotain, niin pidä se lupaus.
0: Kyllähän se on semmoinen sääntö, se pätee aika lailla joka tilanteessa.
1: Että tosiaan, että jos kissanpojalle luvannut jotakin, niin pidä se kanssa sitten. Ei sen kissanpojan takia, vaan itsesi takia, että sinä olet pitänyt sen lupauksen, että et rikkonut sitä. Sitten tätä, että pidä huolta itsestäsi ja toisista. Niin just siinä järjestyksessä, että sinä voi pitää huolta toisista, jos sinä et etä huolehdi itsestäsi. Sitten on yksi sanonut, että tee sellaista työtä, josta nautit ja arvostat sitä ja itseäsi. Oli sitten työ sitten ihan mikä tahansa. Just näin, että kun sinä teet jotakin, niin sinä arvostat sitä tekemääsi, että tee jotakin, mitä sinä oikeastaan et arvosta. Että se on aika syvällinen asia kuitenkin, ja että sinä nautit sitä tekemisestä. Ja sitten tämä on kyllä semmoinen, mikä ärsyttää monesti, jos tätä ei pidetä. Aina pitää olla ajoissa paikalla, mieluiten etuajassa.
0: Kyllä.
1: Se on ärsyttävää istua ja odottaa. Minkä taakse jättää, sen eestään löytää. Ja näinhän se on.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Ja sitten luottamuksella puhuttuja asioita ei levitetä eteenpäin. Näitä on sanonut, jonka nimi on Sanna, kaikki nämä. Ja sitten on joku sanonut, että avuliaisuus, ymmärrys ja anteeksianto. Sitä kun noudattaa, että on avulias ja ymmärtää ja antaa anteeksi, niin olet päässyt pitkälle.
0: Kyllä.
1: Ja sitten, että ole aina oma itsesi, pääset helpommalla, ei tarvitse miettiä, minkä naamion otat aamulla.
0: Kyllä, se on silloin paljon yksinkertaisempaa,
1: niin,
0: joo.
1: Niin, ei tarvitse miettiä, että minkä
0: siinä voi mennä järjestys sekaisin, ei muista, että milloin esitti mitäkin. Niin.
1: Väärässä paikassa esittää väärää ihmistä. Ja muista, että totuus on aina valhatta helpompi. Se on niin helpompi puhua totta kuin valetta, siinä jää itse ansaan, kun se voi johtaa seuraavaan ja seuraavaan, kun koittaa jotakin kiertää. Kyllä sen on nähnyt joskus.
0: Jos valehtelee, niin pitää olla hyvä muisti.
1: Niin, että muistaa, että mitä on valehelu ja kenelle.
0: Niinpä juuri.
1: Se ei onnistu ollenkaan tänä päivänä. Sen huomasi jo penskana, kun sitä koettiin tai sillä lailla, eikä hän ole sanoa jotakin. Niin, se ei tuli ilmi kuitenkin.
0: Totta kai.
1: Ja te kaikki asiat niin hyvin kuin osaat ja pystyt. Et jos jotakin teet, niin teet niin hyvin kuin osaat ja pystyt. Tietenkin eri ihmiset pystyy eri lailla ja se on näin.
0: Joo, ja just se, että pitää ajoissa tulla, ettei käy niin kuin sille vitsin miehelle, jolle pomo sanoi, että sinun olisi pitänyt olla täällä 7 aamulla, niin hän kysyi, että no mitä silloin tapahtui?
1: Tuliko jotakin mielenkiintoistakin jo tapahtunut, että mikä oli syy?
0: Joo, että ei semmoisella periaatteella.
1: Joo, ja sitten nämä on aivan tavallisia asioita, mitä ihmiset sanoo. Rehellisyys, ihmisten kanssa toimeen tuleminen joka tilanteessa, henkinen vahvuus. Joo, siinäpä sitä onkin, kenellä on. Niin. Ole aina rehellinen, ota toiset huomioon, tarjoudu auttamaan, etenkin pyytämättä. Siinä mä oon vähän sillä lailla, että jos minua tullaan, minä en ole pyytänyt apua ja tullaan auttamaan jossakin asiassa, niin se voi vähän olla...
0: Se voi olla tietenkin semmoinen...
1: Joku tulee minun luokse ja se luulee, että se auttaa, kun se alkaa kohentelemaan jonkun niin. jotakin minua. Niin mä ajattelin, että no mitä sä siihen menit, minä halusin sen.
0: No, se voi olla vähän valovasti just tollaista.
1: Semmoisessa, niin, mutta näin niin kuin auttaa kavulla, jos näkee joku kaattu. Ja se on päivän selviä asioita. Tässä on sitten positiivinen Anna. Asenne kantaa pitkälle älevää. Älä välitä panettelijoista, he ovat vain kateellisia. Piste. Tässä loppuohje, mitä oli
0: ohjeet, itse. Joo, niin. Soitetaan musiikkia.
1: Jep, ja mikäs nyt?
0: Mitään ei saa pitää. Hauli Bruce esittää sellaisen.

0: Siinäpä sitten mä sunnuntai-ilta pari tuntia on vierähtänyt jo. Että niin tässä ruvetaan pikkuhiljaa keräilemaan pillit pussiin täällä ja pussin suu kiinni. Ja, mutta sanotaan tässä vielä näin yhteistietoja. Sisu Sampo, radio Sisu Sampo on ollut äänessä. Ja mehän ollaan joka sunnuntaina 17:30–19:30 ja uusintana tiistaina perjantaina samaan aikaan. Ja puhelinnumero, sanotaan vielä kerran, 0333-482195 suoran lähetyksen aikana. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com ja kotisivuun löytyy osoitteesta www.sisusampo.se ja sieltä on klikkaa tästä kuuntelulinkki. Ja postia voi jättää monitoimitalon ovelle 7B, siinä oven sisäpuolella valkoinen postilaatikko, että voi sujauttaa sinne postia. Ja kiitos tukijoille, Suomiseura ry Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue. Että tällä tavalla sunnuntai-ilta on vietetty ja ilta hämärtyy ja kiitos, että olet ollut kuulolla, sanomme näin. Sanomme näin. Ja mitä Seila sanoo vielä siihen päälle?
1: No en tiedä, mitä sanoisi. Onko teillä semmoinen langaton vartiointijärjestelmä, kun tulee pimeä ilta ja niin se on rosvot liikkuu? Niin. Sinun pitää mennä kirpputoliin ja ostaa miesten saappaat ja mahdollisimman isot käytetyt isot saappaat. Ja sitten sinä ostaa, panet saappaat ulkovetteen ja metsästys- ja kalastuslähen sinne saappaiden alle. Aha. Ja niin siihen viereen sitten koiran kupin mahdollisimman ison ja kirjoitat lapun. Jaska, ollaan Kankeen kanssa kaupassa hakemassa karjalla ja haulikon panoksia. Tullaan puolen tunnin päästä. Älä häiritse rottweilia, se on juuri saanut matokuurio vähän hermona.
0: No se oli hyvä viesti sinne kurkistijoille. Joo, hyvää sunnuntaila jatkoa. Kuunnellaan musiikkia tähän päälle vaan. Ja sen esittää Jutku, keskity hyvään. Kuulemiin.
1: Kuulemiin.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tällä kertaa siirrymme ensimmäiseen kuninkaiden kirjaan ja mietimme, kenestä tulee kuningas Daavidin jälkeen. Ja millaisia kieroiluja siihen liittyy ja miten käy Adonialle. Tästä ja muusta opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, ensimmäinen luku kokonaan, otsikolla Vallankaappausyritys. Ole hyvä, Jukka.
1: Kuninkaiden kirjat jatkuvat suoraan siitä, mihin Samuelin kirjat päättyivät. David on tullut vanhaksi, ja erityisesti hänen poikansa Adonia oli kiinnostunut pääsemään kuninkaaksi hänen sijaansa. Mutta niin kyvyttömäksi David ei ollut vanhanakaan tullut, etteikö hän olisi osannut hoitaa asiaa haluamallaan tavalla. Luen ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 1 jakeen 1. Kuningas David oli käynyt vanhaksi, ja vaikka häntä kuinka peiteltiin, hänen ei ollut lämmin. Davidia on vaikea kuvitella vanhaksi ja heikoksi mieheksi. Onhan oikeastaan kaikki se, mitä hänestä on tähän mennessä kerrottu, antanut vaikutelman voimakkaasta ja määrätietoisesta miehestä, jota mitkään vaikeudet eivät hätkähdyttäneet. Hän on se paimenpoika, joka surmaa Goljatin, tai se ovela nuori mies, joka kallioluolassa leikkaa palan Saulin viitasta. Nyt vanhuudessa hän kärsii jatkuvasta kylmyydestä monista peitteistä huolimatta. Joku keksi kuitenkin ratkaisun ongelmaan, ja sen seurauksena Israelissa järjestettiin ensimmäinen kauneuskilpailu. Jakeet 2, 3 ja 4. Hänen palvelijansa sanoivat hänelle, sinulle herramme ja kuninkaamme pitäisi etsiä tyttö, neitsyt, joka olisi luonasi ja hoitaisi sinua. Kun hän makaa sylissäsi, sinulla herramme ja kuninkaamme on lämmin. He etsivät kaunista tyttöä kautta koko Israelin ja löysivät sunimilaisen Abisakin. He toivat hänet kuninkaan luo. Tyttö oli hyvin kaunis ja hän alkoi hoitaa ja palvella kuningasta. Mutta kuningas ei yhtynyt häneen. Kilpailun voitti sunimilainen Abisak. Sunimin kaupunki sijaitsi 5 kilometriä pohjoiseen Jisraelin kaupungista Isaskarin heimon alueella. Abisakista tuli kuninkaan lähihoitaja, mutta ei kuitenkaan sivuvaimoa. Kuninkaan heikkous ei tietenkään jäänyt huomaamatta hänen pojiltaan. Erityisesti Adonia arveli aikansa koittaneen. Jaket 5 ja 6. Adonia Hakkitin poika havitteli suuria ja ajatteli, minusta tulee kuningas. Hän hanki itselleen vaunut ja hevosia sekä 50 miehen saattueen. Hänen isänsä ei milloinkaan ollut moittinut häntä sanoen, miksi teit noin. Adonia oli myös hyvin komea ja hän oli syntynyt Absalomista seuraavana. Kuka oli tämä Adonia? Hän oli järjestyksessään 4. Daavidin pojista. Hän oli syntynyt Hebronissa siinä vaiheessa, kun David oli ollut vasta pelkästään Juudan kuningas. Davidin vanhimman pojan Amnonin oli Absalom surmannut, joka oli puolestaan kuollut kapinansa seurauksena. Adonia aikaisemmin oli kuitenkin syntynyt Kilab, jota kutsuttiin myös Danieliksi. Näin sanotaan muun muassa ensimmäisen aikakirjan luvussa 3, jakeessa 1. Hänen äitinsä oli Abigail. Jostakin syystä häntä ei kuitenkaan mainita lainkaan vallanperimyskiistojen yhteydessä. Adonia muistutti käytökseltään paljon velipuoltaan Absalomia. David ei myöskään näyttänyt puuttuneen millään tavoin tämän komean poikansa edesottamuksiin, joten sekin omalta osaltaan vahvisti kuvaa Davidin heikkoudesta. Adonia ei ollut tietenkään yksin hankkeensa takana. Hän sai hyvin arvovaltaisia tukijoita. Jae 7. Hän haki tukea Joabilta, Serujan pojalta ja pappi Abiatarilta, ja nämä lupasivat hänelle kannatuksensa. Joab, joka oli ollut Davidille uskollinen vuosikymmenien ajan, käänsi jostakin syystä kelkkansa. Samoin teki myös Abiatar, joka vielä Absalomin kapinan aikana oli auttanut Daavidia. Heidän valintansa johtui todennäköisesti siitä, että he tiesivät Daavidin kuolevan pian. Niinpä he tahtoivat varmistaa itselleen otollisen aseman myös uuden kuninkaan hallinnossa. Joab tuskin ajatteli Daavidin surmaamista. Lähinnä kysymyksessä oli veretön vallankaappaus, kun näytti siltä, ettei entinen kuningas enää kyennyt hallitsemaan maata. Kaikki korkeat virkamiehet eivät kuitenkaan ajatelleet Joabin ja Abjatarin tavoin. Jäi 8. Sitä vastoin pappi Sadok ja Benaja, Jojadan poika, eivät olleet hänen puolellaan. Ei myöskään profetta Naatan, ei Simei, Rei eikä Daavidin henkivartiosta. Näin Daavidin hallintoon oli muodostunut 2 merkittävää eturyhmää, joilla oli erilaiset tavoitteet. Ja kun on kysymys kuninkaan vaihtamisesta, selvää on, että sellaiset ryhmittymät ajautuvat helposti myös jonkinasteiseen sotaan keskenään. Jatkosta käy ilmi, että niin kävi myös tällä kertaa. Mainituista Adonian hankkeen vastustajista Benaja oli sotilaallisesti merkittävin, sillä hän oli Daavidin henkivartioston päällikkö. Sadok puolestaan oli johtava pappi Abjatarin ohella. Profeetta Naatanin arvovaltaa ei kannata myöskään aliarvioida, sillä vaikka hänellä ei muodollista virka-asemaa ollutkaan, hän toimi erityisellä tavalla Herran tahdon välittäjänä, ja siksi hänen sanoillaan oli aivan erityinen painoarvo. Mielenkiintoista on myös se, ettei Simei, joka Absalomin kapinan aikana oli noussut Daavidia vastaan, lämmennyt tällä kertaa kapinahankkeelle. 5. mainituista Reistä ei ole tarkempia tietoja säilynyt. Jaket 9 ja 10. Adonia järjesti uhrijuhlan ja teurasti vuohia ja lampaita sekä juottovasikoita ja muuta karjaa Soheletin kiven luona lähellä Rokelin lähdettä. Hän kutsui sinne kaikki veljensä, kuninkaan pojat sekä kaikki Juudan miehet, jotka olivat kuninkaan palveluksessa. Mutta profeetta Naatania, Benajaa, henkivartiostoa ja veljeään Salomoa hän ei kutsunut. Tuohon aikaan näytti ollen tavallista, että merkittävät poliittiset ratkaisut liitettiin suureen juhlaan. Suuren juhlan järjestäminen oli ilmeisesti tehokkain tapa saada kannatusta. Tavan tehokkuus käy ilmi erityisesti siitä, että se on edelleenkin suuressa suosiossa, ainakin silloin, kun vaalit lähestyvät. Adonia järjesti juhlat aivan Jerusalemin muurien tuntumassa sijainneen Rokelin lähteen lähellä. Juhlaan saivat kutsun kaikki Daavidin pojat Salomoa lukuun ottamatta. Myöskään profeetta Naatan ja Benaja eivät saaneet kutsua. Adonia tuntui toisin sanoen ollen tarkasti selvillä ystävistään ja vastustajistaan. Juhlan järjestämisen syy ei myöskään tuntunut jääneen kenellekään epäselväksi. Ei myöskään niille, joita ei ollut kutsuttu. Juhlat merkitsivät kuninkaaksi julistautumista. Siksi hankkeen vastustajille tuli kiire. Ja 11. Silloin Naatan sanoi Batseballe, Salomon äidille, näin. Olet kai kuullut, että Adonia, Hakkitin poika, on herramme Daavidin tietämättä julistautunut kuninkaaksi. Adonia ei ollut vaivautunut tiedottamaan aikeistaan Daavidille. Siinä oli oljenkorsi, johon Naatan tahtoi Batseban ja Salomon tarttuvan. Jaket 12 ja 13. Kuuntele nyt neuvoani, että pelastaisit henkesi ja poikasi Salomon hengen. Mene kuningas Daavidin luo ja sano hänelle, etkö sinä herran ja kuninkaani ole vannonut minulle palvelijattarellesi, että pojastani Salomosta tulee kuningas sinun jälkeesi, ja hän saa istua valtaistuimellasi. Miksi sitten Adoniasta on tullut kuningas? Daavid oli todellakin luvannut Batsepalle, että heidän toisesta pojastaan tulisi kuningas. Heidän ensimmäinen poikansahan oli kuollut pian syntymänsä jälkeen. Tuo toinen poika oli juuri Salomo, jota Adonia ei ollut kutsunut mukaan juhlaan. Batseban olisi nyt muistutettava vanhaa Daavidia tästä lupauksesta. Jäi 14. Ja kun sinä vielä olet siellä kuninkaan puheilla, minä tulen sinne ja vahvistan sinun sanasi. Siltä varalta, ettei David uskoisi todeksi Batsebaan puheita Adonian toimista, tarvittiin profeetta Naatanin varmistus. Jaket 15 ja 16. Niin Batseba meni kuninkaan luo makuuhuoneeseen. Kuningas oli jo hyvin vanha ja hänen oli hoitajanaan sunemilainen Abisak. Batseba kumartui kasvoilleen kuninkaan eteen. Kuningas kysyi, mitä asiaa sinulla on? Batseban toimista voi päätellä, ettei edes kuninkaan vaimolla ollut itsestään selvää oikeutta tulla hallitsijan puheille. Raamattu ei ole muutenkaan kertonut mitään siitä, miten Daavidin ja Batseban suhde oli kehittynyt Salomon syntymän jälkeen. Saattoi olla, että Daavidin ja Batseban edellisestä tapaamisestakin oli vierähtänyt jo pitkä aika. Batseba saa kuitenkin luvan esittää asiansa. Jakeesta 17 ja jakeeseen 21. Batseba sanoi hänelle, Herrani, sinä olet itse vannonut minulle palvelijattarillesi Herran Jumalasi kautta. Totisesti pojastasi Salomosta tulee kuningas minun jälkeeni, ja hän saa istua valtaistuimellani. Mutta nyt on Adoniasta tullut kuningas sinun tietämättäsi Herrani ja kuninkaani. Hän on teurastanut uhriksi suuret määrät sonneja, juottovasikoita, vuohia ja lampaita, ja kutsunut luokseen kaikki kuninkaan pojat ja pappi Abiatarin ja Joabin sotaväen päällikön. Mutta palvelijaasi Salomoa hän ei ole kutsunut. Nyt Herrani ja kuninkaani, koko Israel katsoo sinun ja odottaa sinun ilmoittavan, kuka sinun jälkeesi saa istua valtaistuimellasi. Muutoin käy niin, että kun Herrani ja kuninkaani on mennyt lepoon isiensä luo, minua ja poikaani Salomoa kohdellaan rikollisina. David ei ollut tehnyt julkisesti mitään, joka olisi selventänyt, kenet hän tahtoo jatkajakseen. Sitä paitsi Batseban ja Salomon hengellä ei olisi paljoakaan arvoa sen jälkeen, kun Davidista aika jättäisi. Batseballa oli siis todellinen hätä myös henkensä puolesta. Tulenarkaa kysymystä seuraajan valinnasta ei siis voisi enää pitkittää. Kuninkaan olisi toimittava nopeasti. Jakeesta 22 ja jakeeseen 24. Kun Batseba vielä puhui kuninkaan kanssa, profeetta Naatan saapui ja hänet ilmoitettiin kuninkaalle. Naatan tuli kuninkaan luo, kun martui kasvoilleen hänen eteensä ja sanoi, Herrani ja kuninkaani. Oletko sinä itse sanonut, että Adoniasta tulee kuningas sinun jälkeesi ja hän saa istua valtaistuimellasi? Naatan tahtoi vielä varmistaa, oliko David kaikesta huolimatta kuitenkin siunannut Adonian hankkeen. Niin olisi tietenkin voinut tapahtua Naatanin tietämättä. Jakeesta 28:30. Kuningas David sanoi, kutsukaa Batseba vielä tänne. Hän tuli kuninkaan eteen ja jäi siihen seisomaan. Ja kuningas vannoi hänelle, niin totta kuin Herra elää, hän joka on auttanut minut kaikista vaikeuksista, minä toteutan nyt sen, minkä olen sinulle Herran Israelin Jumalan nimeen vannonut. Totisesti pojastasi Salomosta tulee kuningas, ja hän saa istua minun jälkeeni valtaistuimella. Batseba oli ilmeisesti hovisäännösten mukaisesti poistunut paikalta toimitettuaan asiansa. Nyt hän sai palata kuninkaan luo kuulakseen sen uutisen, jonka hän siinä hetkessä kaikkein mieluiten tahtoikin kuulla. Jakeesta 31 ja jakeeseen 35. Batseba heittäytyi maahan kuninkaan eteen ja sanoi, ikuisesti eläköön Herrani kuningas David. Kuningas David sanoi, kutsukaa tänne pappi Sadok ja profeetta Naatan sekä Benaja Joojadan poika. Kun nämä olivat tulleet hänen eteensä, hän sanoi heille, ottakaa henkivartiosto mukaanne ja antakaa pojalleni Salomolle muulleni ratsuksi ja viekää hänet Gihonin lähteelle. Siellä pappi Sadok ja profeetta Naatan voidelkoot hänet Israelin kuninkaaksi. Puhaltakaa sitten torveen ja huutakaa, eläköön kuningas Salomo. Saattakaa hänet takaisin kaupunkiin, ja kun hän tulee tänne, istuutukoon valtaistuimelleni ja hallitkoon kuninkaana. Hänet minä olen määrännyt Israelin ja Juudan hallitsijaksi. Kiihonin lähde, jonka luona Salomo oli määrä voidella kuninkaaksi, sijaitsi todennäköisesti Jerusalemin lähellä Kitronin laaksossa. On mahdollista, että nykyään tuo sama lähde tunnetaan nimellä Neitsyen lähde. Siitä lähteestä kuningas Hiskia johti 300 vuotta myöhemmin vesijohdon Jerusalemiin Siiloan altaalle. Kuninkaan käsky pantiin toimeen. Jakeet 38 ja 39. Niin pappi Sadok ja profeetta Naatan sekä Benaja Jojadan poika lähtivät kreettien ja pleettien kanssa matkaan. He nostivat Salomon kuningas Daavidin muulin selkään ja veivät hänet Kiihonin lähteelle. Pappi Sadok oli pyhäkköteltasta ottanut mukaansa öljysarven ja hän voiteli Salomon kuninkaaksi. Torvet soivat ja kansa huusi, eläköön kuningas Salomo. David tahtoi tehdä Salomon kuninkaaksi vihkimisestä mahdollisimman julkisen. Siksi hänen kreeteistä ja pleeteistä, eli Kreetalta tulleista miehistä koostuva henkivartiokaartinsa, lähti matkaan. Se puolestaan sai kansankin liikkeelle, ja kun kaiken lisäksi torvet soivat ja kansa huusi eläköitä Salomolle, ei ollut epäselvyyttä siitä, kenet David tahtoi seuraajakseen. Jaket 40 ja 41. Kaikki tulivat hänen perässään ylös kaupunkiin, ja he soittivat huiluja ja riemuitsivat, niin että maa oli haljeta heidän huudostaan. Adonia ja kaikki hänen kutsuvieraansa kuulivat tämän. He olivat juuri päässeet syömästä, kun Joab kuuli torven äänen ja sanoi, mitä kaupungissa noin melutaan? Salomo oli voideltu kuninkaaksi Jerusalemin itäpuolella. Adonia taas juhli kuninkuuttaan kaupungin eteläpuolella. Juhla kuitenkin keskeytyi, kun kaupungista alkoi kuulua mahtavaa meteliä. Jakeet 42 ja 43. Hänen vielä puhuessaan tuli paikalle Joonatan, pappi Abjatarin poika. Adonia sanoi hänelle, tule tänne. Sinä olet kunnon mies ja tuot varmasti hyviä uutisia. Joonatan vastasi, kumpa toisinkin. Mutta nyt herramme kuningas David on tehnyt Salomosta. Jakeet 42 ja 43. Hänen vielä puhuessaan tuli paikalle Joonatan, pappi Abjatarin poika. Adonia sanoi hänelle, tule tänne. Sinä olet kunnon mies ja tuot varmasti hyviä uutisia. Joonatan vastasi, kumpa toisinkin. Mutta nyt herramme kuningas David on tehnyt Salomosta kuninkaan. Tuskinpa olisi

0: ja Benajan, Jojadan pojan sekä kreetit ja pleetit, ja he antoivat hänelle ratsuksi kuninkaan muulin. Pappi Sadok ja profeetta Naatan voitelivat hänet Gihonin lähteellä kuninkaaksi, ja he tulivat sieltä Reemu-saatossa takaisin, ja kaupungissa on ilo ylimmillään. Ja se on se ääni, jonka te kuulitte. Salomo istuutui jo kuninkaan valtaistuimellekin, ja kuninkaan miehet tulivat tervehtimään Herraamme kuningas Daavidia ja sanoivat: Jumala tehköön Salomon nimestä sinunkin nimeäsi maineikkaamman, ja levittäköön hänen valtansa vielä laajemmalle kuin sinun. Sitten kuningas kumartui vuoteellaan rukoilemaan ja sanoi näin: Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, joka tänään on asettanut valtaistuimelleni minun seuraajani ja sallinut minun vielä omin silmin nähdä sen. Ei ole vaikea kuvitella, miten Adonian kuninkuutta juhlivat vieraat suhtautuivat tähän uutiseen. Jaket 49 ja 50. Adonian kutsuvieraat valtasi pelko. He nousivat paikaltaan ja lähtivät päätä pahkaa tiehensä. Adoniakin alkoi pelätä, mitä Salomo tekisi. Hän juoksi alttarin luo ja tarttui sen sarviin. Näillä ihmisillä oli huono omatunto. He tiesivät toimineensa väärin, kun olivat Daavidin mielipidettä kysymättä olleet tekemässä Adoniaa kuninkaaksi. Siksi oli lähdettävä mahdollisimman nopeasti pakoon. Ehkäpä vierat elättelivät toivetta, että heitä ei yhdistettäisi Adonian hankkeeseen. Tukalin tilanne oli tietenkin Adonialle. Hänen osuutensa vehkeilystä ei jäisi keneltäkään salaan. Siksi hän riensi alttarin luo ja tarttui sen sarviin. Hän tiesi, ettei kukaan Jumalaa vähäkään kunnioittava ihminen ristäisi sellaisessa paikassa hänen henkeään. Mooseksen lain mukaan alttarin sarviin tulisi vielä uhrieläimen verta, joten jos alttarista tahtoi etsiä pyhintä paikkaa, niin sen sarvet olivat sitä epäilemättä. Adonia siis pakeni anteeksi annon ja syntien sovituksen vertauskuvan luokse. Jaket 51-53. Salomolle kerrottiin: Adonia pelkää sinua niin, että pitää kiinni alttarin sarvista ja sanoo: Vannokoon kuningas Salomo nyt minulle, ettei hän surmaa palvelijaansa. Salomo sanoi: Jos hän käyttäytyy kuin kunnon mies, häneltä ei katkaista hiuskarvaakaan. Mutta jos hänen havaitaan olevan pahoissa aikeissa, silloin hän kuolee. Kuningas Salomo lähetti hakemaan hänet ja hänet vedettiin alas alttarilta. Adonia tuli ja heittäytyi maahan kuningas Salomon eteen. Ja Salomo sanoi hänelle: Voit mennä kotiisi. Salomo ei tahtonut alkaa hallituskauttaan veljensä surmaamisella. Sellainen teko olisi myös ikävällä tavalla varjostanut Daavidin elämän viimeisiä päiviä. Sen varauksen Salomo kuitenkin asetti armahdukselleen, että Adonian olisi luovuttava kuningashaaveistaan. Pallo jäi siis armahdetulle Adonialle. Tämä sai elämässään uuden mahdollisuuden. Näin Salomo tahtoi alkaa kuninkuutensa etsimällä rauhaan viittaavan nimensä mukaisesti rauhanomaista ratkaisua ongelmaan.
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme ensimmäisen kuninkaiden kirjan lukuun 2 otsikolla Kuolema kapinallisille. Medialähetys Sanansaattajat on tehnyt ja tukenut 50 vuotta evankelimistyötä ennen kaikkea siellä, missä vielä ei ole aiemmin kuultu ilosanomaa Jeesuksesta. Medialähetyspäivillä juhlitaan 50-vuotiasta Sansaa, mutta mitä muuta siellä on, siitä kertoo Mikko Matikainen.
2: Mikko Matikainen, Medialähetys Sanansaattajien kotimaan työjohtaja, tässä moi. Tiesitkö, että tänään alkavat medialähetyspäivät Hyvinkään kirkossa? Päivien ohjelmaan voit tutustua Sansan nettisivuilla osoitteessa sansa.fi/MLP23. Mikäli ohjelma kiinnostaa, mutta et pääse tulemaan Hyvinkään kirkkoon, niin voit seurata medialähetyspäivien nettilähetystä mainitsemani nettisivun sansa.fi/MLP23. Medialähetyspäivien otsikkona on yhteydessä.

0: tässä. Tuo otsikko avaa näkökulmia yhteydestä menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Raamatussa sanotaan, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kun hän antaa kutsumuksen, niin hän antaa myös välineet sen toteuttamiseen. Mediatyö mahdollistaa yhteydessä olemisen sinnekin, missä on vaikea kertoa Jeesuksesta tai elää hänen omanaan. Medialähetyspäivillä juhlimme Jumalan uskollisuutta ja Sansan 50-vuotispäiviä. Sansan perustamisasiakirja allekirjoitettiin 9.6.1973. Toiminta alkoi hyvinkääläisestä autotallista. Tuosta pienestä alusta ja suuresta näystä on kasvanut nykyinen Sansa. Sen työn laajuus, vaikuttavuus ja yhteistyökumppanien määrä on näin uuden työntekijän näkökulmasta hämmästyttävän laaja. Juhlavuotemme kunniaksi monet Sansan emeritustyöntekijät ja vastuunkantajat kertovat, miten Sansa syntyi, millaista työtä se on tehnyt ja millaisia vaiheita matkaan on mahtunut. Työn laajeneminen ja Jumalan uskollisuus tulevat näin näkyväksi. Sansan työtä tunteville ovat tulleet tai tulevat ainakin päivien aikana tutuiksi SAT-7, Transworld Radio, Far East Broadcasting Company ja Luterilainen maailmanliitto. Medialähetyspäivillä yhteistyötahomme saavat kasvoja, koska niiden edustajia saapuu runsaasti päivillemme. Olet todella tervetullut mukaan, vaikket olisi koskaan ollut Sansan päivillä. Saamme ystäviemme kautta näkökulmia ja terveisiä yhteisestä työstämme. Eteemme avautuu myös näkökulmia siitä, mitä hyvää mahdollistamamme työ saa aikaan. Itseäni kiinnostaa kovasti osuus, jossa osa ulkomaisista vieraistamme käyttää henkilökohtaisen puheenvuoron. He kertovat, miten ovat henkilökohtaisesti kohdanneet Jeesuksen, löytäneet oman paikkansa omassa työyhteisössään ja organisaatiossaan. He avaavat myös näkökulmiaan siihen, miten kokevat yhteistyön Sansan kanssa. Lauantaina kuulemme heti aamusta Jukka Norvannon raamattuopetuksen ja saamme valita 4 mielenkiintoisesta kanavasta itseämme kiinnostavan kanavan. Tuon noin tunnin kestävän kanavan aikana voit saada näkökulmia Toivoa naisille työhön, Radio Home raamattu- ja opetuslapseusryhmiin Intiassa, näkökulman Suomessa tehtävään maahanmuuttajatyöhön tai persiankieliseen työhön valintasi mukaan. Lauantaina juhlistamme 50 vuotta täyttävää Sansaa. Menneen kautta käännämme katseemme nykyisyyteen ja silloitamme tietämme tulevaisuuteen. Lauantai-iltana pidämme kiitosjuhlan otsikolla Eilen, tänään ja huomenna. Musiikissa päivien aikaan palvelevat maksetut viulut Eve ja Ossi, Darius Goldpahi, Elina ja Heikki Uusikylä sekä Lady 3R eli Arja Savuoja. Voit paikan päällä Hyvinkään kirkossa, Radio Dayn tai nettistriimin äärellä osallistua ja myös rukoilla päiviemme puolesta. Siellä missä on paljon rukousta ja kaipausta, ollaan myös tukevasti yhteydessä Jumalan ja ihmisten kanssa. Sunnuntaina vietämme juhlamessun, jossa Espoon piispa Kaisa-Mari Hintikka saarnaa ja siunaa meidät uudet Sansan työntekijät omiin tehtäviimme. Medialähetyspäivät päättyvät kello 13 alkavaan tilaisuuteen, jonka otsikkona on Uskomme tulevaisuuteen. Rukoillaanpa hieman. Rakas Jeesus, pyydämme siunaustasi tänään alkaville medialähetyspäiville ja pyydämme, että kohtaa meidät Hyvinkään kirkossa, nettilähetyksen tai Radio Dayn armon aaltojen kautta. Muistamme samalla edessäsi myös muita hengellisiä kesäjuhlia. Kiitos, että saamme olla yhteydessä sinun kanssasi. Jeesuksen nimessä, aamen. Minä Mikko Matikainen lausun sinut vielä sydämellisesti tervetulleeksi seuraamaan päiviemme ohjelmaa nettilähetyksen kautta sivulla sansa.fi/mlp23 tai osallistumaan päiviimme Radio Dayn kautta. Näin voit olla etänäkin yhteydessä. Toki Hyvinkään kirkkoon tulemalla saat vahvemman kokemuksen osallisuudesta ja siksi toivotankin sinut tervetulleeksi tänne Hyvinkään kirkkoon. Voi oikein hyvin, missä oletkin. Jeesus kanssasi. Moi moi.
1: Kiitos Mikko. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tällä kertaa. Kiitos kun olit kanssamme. Kuuntelemme vielä medialähetyspäivilläkin esiintyvältä Eve at Ossilta Virren 105, Aurinkomme ylös nousi. Jatketaan kiitollisina kaikesta siitä hyvästä, mitä olemme Herralta saaneet. Hei hei!

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osalla vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan.

0: lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Susampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Jumalanpas tässä hetkessä. Kiitos Jeesus, että me saamme siunata tuon kolehdin, joka kerättiin aikaisemmin. Kiitos, että sinä olet seurakunnan Herra ja sinulla on tehtävä seurakunnalle. Kiitos tästä etuoikeudesta, Herra Jeesus, että vaikka maailman aika on mikä, niin silti seurakunta saa ojentautua eteenpäin kohden sitä voittopalkintoa, Herra. Näin me ylistämme ja kiitämme sinua. Kiitos, että sinä et turhaan kuollut meidän tähtemme Golgatan ristillä. Aamen. Aamen. Aamen. Ennen kuin muutaman ajatuksen esitän tästä, mitä olen kokenut tälle sunnuntaille, niin mä haluan kertoa pikkasen sellaista taustaa, mitä minulle oikeasti kuuluu. Nimittäin tammikuun, ja nyt on maaliskuu aivan oikein jo. Olen siis kartalla vielä, vaikka vähän meinas mennä tuo kellon siirtäminen, että mä katsoin, kun oli eri kelloja kotona, että nyt mulla on vielä 2 tuntia aikaa, ja joku toisessa kellossa ei ollut kuin 1 tunti, että mikä juttu tää nyt on, että eikö ne päivitykään kellot, eikö kukaan niitä pistä oikeensa. Tammikuun lopulla mä olin vakavassa syöpäleikkauksessa, ja täytyy sanoa, että Jumala todellisuus on äärettömän suuri. Tässä olen teidän kasvojen edessä. Tilanne voisi olla aivan toisenlainen. Mutta mä haluan kertoa tämän ihan sen takia, kun mä jo vähän tämmöistä huhua kuulin, että nyt sitä Pelliseltä on päätä leikattu. Ei nyt ihan sentään. Että pää on vielä tallella, mutta oli tällainen leikkaus ja kirurgi sanoi, että sulla on 6 kuukaudesta 12 kuukauteen toipumisaikaa. Eli hiukkasen tämmöistä uuden elämän opiskelua oli, ja yksi säilin poistettiin lisukkeineen, ja tässä nyt harjoitellaan ihan uutta elämää. Lääketiede ja Jumala kaiken tämän takana pystyy tekemään erikoisia asioita. Jos sinä sairastat, niin älä luovuta. Rukous on yksi väline, ja mä haluaisin sanoa näin, että Luukan evankeliumista, josta nyt puhun, niin rukous Jeesuksen elämässä oli niin äärettömän tärkeää. Mitään asiaa, mitä hänen eteensä tuli, hän ei käynyt sivuttamatta rukousta. Ja niin kuin voisi sanoa tällä tavalla näin, niin kuin Alexander Stuppimaisesti, että ne 3 tärkeintä asiaa. Ensimmäinen on rukous, toinen on rukous ja 3. on rukous. Meillä ei ole mitään muuta oikotietä kuin rukouksen tie. Monesti elämään tulee kaikenlaisia, ja seurakuntaelämään, organisaatioihin tulee kaikenlaista höttöötä, ja niistä päästään eteenpäin, kun rukoillaan, etsitään Jumalan tahtoa. Ja mä haluan nyt muutaman ruudun kautta, muistaakseni 11 kertaa Luukas kertoo, että Jeesus meni rukoilemaan. Otapas pikkusen geiniä alaspäin, lähtee kiertämään jostain syystä. Eli 11 kertaa Jeesus meni rukoilemaan. Ja sitten on ne vertaukset, jotka ovat siellä sisällä, 4 vertausta, jotka Luukkaan evankeliumissa ovat. Ne ovat mukana siinä, ja jopa Isä meidän rukous, kun opetuslapset tulevat ja kysyvät, että opeta meitä rukoilemaan. Niin nämä kertovat siitä, että Luukas on erityisesti halunnut taltioida meille jotain sellaista Jeesuksen rukouselämästä, että meidän olisi hyvä katsoa tietyllä kunnioituksella tätä Jeesuksen omaa esimerkkiä ajatellen. Ja nyt en puhu siitä, että meidän pitäisi rynnätä rukouskokouksiin. Meidän ei tulisi jättää seurakunnan kokouksia, ei rukouskokousta eikä sunnuntaita ja muitakaan tilaisuuksia, mutta ne eivät välttämättä korjaa tai korvaa sitä henkilökohtaista panostusta, mikä meidän tulee antaa rukoukselle. Eli että me ollaan yksinäisessä hetkessä, yöhetkenä tai päivä sarastaessa, olemme erilaisissa tilanteissa, määrätietoisessa elämän asenteessa, joka on Jumalan tahdon etsiminen. Että me etsimme Jumalan tahtoa. Ja kun me näitä seuraavia ruutuja nyt katsotaan tässä, niin me huomataan, kuinka se vaikuttaa ja tulee vaikuttaa myös meidän elämässämme valtavalla tavalla tämä mitä mallia Jeesus antaa. Ja nyt mun täytyy ottaa täältä, hei Olavi, sulla on Raamattu. Tehdään yhteistyötä ja tuolta sä näet ton Raamatun kohdan Luukkaan evankeliumista.
1: Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niin kuin kyyhkynen. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Ja hän, Jeesus, oli aloittaessaan vaikutuksensa noin 30 vuoden vanha ja oli, niin kuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika.
0: Eli rukous, se avasi taivaat ja toi sen Pyhän Hengen todellisuuden tuohon rukoushetkeen. Meidän asenteemme tulisi siis olla se, että me etsimme Pyhän Hengen johdatusta, me etsimme Jumalan valtakuntaa, taivasten valtakuntaa, että me etsimme niitä väyliä, millä Jumala haluaa meitä vievän eteenpäin. Ja kun me tällaisella mielenlaadulla arkielämäämme elämme, silloin Pyhä Henki avaa sen tien, pienin askelin, askel kerrallaan eteenpäin ja avaa näitä kanavia, että kun me kuljemme eteenpäin tässä uskon elämässämme, niin Pyhä Henki, Kristus itse, on mieltynyt siihen ja antaa siunauksensa. Seuraava Raamatun kohta 5:15-17. Itse asiassa se lukeekin täällä, mutta lue sieltä.
1: Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän, ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa. Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista. Ja Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat.
0: Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaita. Jotain seurasi välittömästi siitä, kun ollaan rukouksessa. Voitte ihmetellä tuota venäjänkielistä versiota. Ajattelin, että seuraavassa seurakunnassa, mihin olen menossa, niin puhun tätä samaa asiaa. Ja siellä on suuri joukko venäjä- ja ukrainankielisiä ystäviä. Eli oli tärkeämpää. Jeesukselle oli tärkeämpää useassa tilanteessa, että vaikka ympärillä oli paljon ihmisiä, ihmisen hätäkin suurempi oli se, että hän oli keskusteluyhteydessä Kristuksen kanssa. Tämä on tärkeää seurakuntatyössä ajatella, että on aina se läheisyys Jumalan kanssa, seurakunnan rukouskokouksissa, niissä rukousaiheissa, jota toinen toisillemme välitämme, että on se läheisyys ja se sulkee pois sellaiset väärät arvioinnit ja suunnat omasta elämästä ennen kaikkea, mutta myös seurakunnan elämässä. Tätä olen paljon joutunut tuolla avainmediassa kertomaan ja sanomaan, että kaikki sellaiset löysät asiat pois. Voitteko kuvitella, että jos on 23 työntekijää konttorissa, Ja sitten on eri työpisteitä eri puolilla maailmaa, osa-aikaisia ja täysaikaisia. Saattaa kertyä sellaisia rihlakkeita, sellaisia asioita, jotka ei välttämättä ole siinä perimmäisessä innoitteessa tehdä lähetystyötä tai sitä työtä. Eli tämä säilyttää, rukous säilyttää meidät toimintakykyisinä. Luukas 6 ja 12, 13.
1: Ja tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän myös antoi apostolin nimen.
0: Jeesus on Jumalan poika. Tällaisen kysymyksen äärellä hän kuitenkin antaa meille esikuvan, että tuli rukoilla. Ennen kaikenlaisia päätöksiä on rukoiltava. On ne tulevaisuuden kysymykset, päätökset, minkä tasoisia tahansa, niin aina on hyvä rukoilla. Ja myös inhimillisesti hyvä valmistautua niissä kysymyksissä, että on omakin ajatus mukana, koska useimmiten hän, Jumala, siunaa meidän suuntamme. Näiden oppilaiden kohdalla olen havainnut sen, että kun he alkavat rukoilla, niin kuin tämä Makaon tapaus esimerkiksi, oli sellainen nuori tyttö, niin hän oli hyvin arkana, että voiko hän lähteä nyt sellaiseen tiimiin, joka on siellä rakennustöitä tekemässä. Rakentavat siis taloja ja hän lähtee sinne sihteeriksi. Mutta heidän molempien, niin tämän rakennusyrittäjän kuin tämän sihteerinkin ajatus on evankeliumin vieminen sille alueelle, sen kansan keskuuteen. Että voiko hän lähteä siihen? Ja kun me rukoiltiin hänen kanssaan juuri tämän kysymyksen kohdalta, niin jollain merkillisellä tavalla se päätös sinetöityi. Ja he saivat jopa jonkun euron sitten kannatusta kokoon, eli oli paljon helpompi niin kuin lähteä eteenpäin. Eli missä ovat meidän yörukouskokouksemme tai missä on meidän päiväkokouksemme? Kuinka moni käy rukouskokouksessa? Mä en ole viimeisinä aikoina käynyt seurakunnan omassa rukouskokouksessa tietystä syystä, mutta voisin kysyä, että miksi sä käyt rukouskokouksessa? Tai miksi sinä et käy siellä? Onko sinulla säännöllistä rukouselämää jollakin tavalla, että sä kotona vietät aikaa Jumalan kasvojen edessä? Kun mä katson teitä, niin mä näen, että te olette kaikki pitkään uskossa olleita. Ehkä mun ei tarvitse ehkä sanoa tätä, mutta ehkä siellä radiovastaanottimen ääressä on joku, joka ajattelee, että no miksi se nyt tuosta rukouksesta tällä tavalla puhuu. Meidän on ymmärrettävä, että rukous on se, joka antaa meille selvän kuvan Kristuksesta. Jos me tutkimme Jumalan sanaa, jos me rukoilemme, me alamme oppia tuntemaan Kristusta. Olavi.
1: Ja tapahtui, kun hän oli yksinäisessä paikassa rukoilemassa ja hänen opetuslapsensa olivat hänen kanssaan, että hän kysyi heiltä ja sanoi, kenen kanssa sanoo minun olevan? He vastasivat sanoen Johannes Kastajan, mutta toiset Eliaan, toiset taas sanoivat, että joku vanhoista profeetoista on noussut ylös. Niin hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Jumalan Kristus.
0: Tämä pääsiäisen aika on merkillinen aika. Ja tuolla Suomessa ollessa, niin siellä alkoi jo valmistelu. Huomasin median välittämiä tietoja, että jälleen kerran toistuu se sama asia. Ja nyt en puhu Päivi Räsäsestä ja näistä kysymyksistä. Mutta tämä sama, mitä media toistaa, en tiedä onko se nyt päteekö se myös tänne Ruotsiin, mutta oletan, että aina kun on tällaisia kirkollisia pyhiä, niin tapahtuu sellainen jonkinlainen niin kuin media-aalto, että yritetään tavalla ja toisella vähätellä Kristusta, sovitustyötä, kirkkovuoden pyhiä, Raamattua. Aina syntyy tällaista ja nyt viimeisinhän on semmoinen, että nyt tutkijat ovat yliopistoissa Suomessa tehneet tällaisen lopputuleman, että tämä kuningas Daavid oli tämmöinen mielikuvitushahmo, ei mikään historian henkilö edes, että sillä tavalla. Eli ihmiset, jotka eivät ole sisällä Jumalan sanassa, eivät ole siinä keskusteluyhteydessä, rukousyhteydessä Jeesuksen, meidän vapahtajamme kanssa, heille on hyvin hämärä kuva, kuka Jeesus on. Ja jos ette, hyvät ystävät, muista mitään muuta tästä minun puheenvuorostani, niin muistakaa se, että Kristus on todellinen. Miksi minä uskallan sanoa sen sillä tavalla? Jos ja kun Pyhä Henki asuu sinussa, Pyhä Henki on sinussa olemassa, sinä tiedät sen jollain tiedostamattomalla tavalla, sinä tiedät sen soluillasi, sinä tunnistat sen verenkierrossasi, sinä ymmärrät sen näössäsi ja sen kuulolla sinä ymmärrät, Kristus on todellinen. Tämä on meidän etuoikeutemme, jotka olemme vastaanottaneet Kristuksen, että me tunnemme Pyhän Hengen. Me tiedämme hänen elävän. Ei ole mikään fraasi eikä kuollut kivi, vaan Kristus nousi kolmantena päivänä kuolesta. Hän antoi henkensä sinun ja minun tähden. Tänään on palmusunnuntai. Palmusunnuntaina kansa hurrasi ja heitti vaatteita aasin eteen, jolla Jeesus ratsasti. Heiluttivat niitä palmunoksia ja huusivat hoosiannaa. Fariseukset, nämä epäilijät, nämä olivat siellä, että etkö nyt voisi vähän hiljentää tätä porukkaa, että ei nyt ainakaan niin kovasti tuota äänentoistoa laiteta päälle, vaan että vähän hiljentäkää. Jeesus sanoo siihen, että jos nämä olisivat hiljaa, niin kivet alkaisivat huutaa. Juuri tämmöisessä mahdottomassa tilanteessa, kun me olemme ja tunnemme Kristuksen, niin me tiedämme, minkälaisia aseita me saamme käyttää taistelussa sieluvihollista vastaan. Meille on annettu täydet valtuudet, niin kuin Johannes sanoi, että niin kuin isä lähetti minut, niin minä lähetän teidät. Hän antoi valtuuden lähteä eteenpäin julistamaan sitä evankeliumia. Ja hieno asia, että me saamme olla Kristuksen omia. Mutta meidän tulisi Jumalan sanan mukaan olla opetuslapsia. Että me levitämme muille, viemme mahdollisimman monta ystävää mukanamme taivaan kotiin. Tämä on jotakin sitä, että me tarvitsemme sitä yliluonnollista Pyhän Hengen voimaa ja johdatusta, että me tartumme niihin tehtäviin, niihin asioihin, joista tulee tulosta. Kristityt ovat tänä päivänä hyvin sellaisessa umpiossa. Lähetyskäskystä esimerkiksi Lausannen komitean tutkimusten mukaan maailman kristityt, tosin siellä nyt on kaikenlaisia kristittyjä suuntia, mutta kristityiksi itseään nimeääviä vain 48% tietää, mikä on lähetyskäsky. Toiset eivät osaa edes sanoa, että missä päin Raamattua se on. No, jos ei lueta, niin ei tiedetä. Hyvät ystävät, kaivakaa Raamattun esiin. Etsikää se, alkakaa säännölliseen rukousraamatun lukemiseen. Tutkikaa Jumalan sanaa. Silloin te tiedätte, että Kristus on elävä Jumala. Ja meille on annettu haaste kertoa näille ystäville, joilla on hämärä kuva Kristuksesta, kuka hän on. Minulle Jeesus on pelastaja. Hän on varjellut minun elämääni monissa eri tilanteissa. Hän on antanut inspiraatiota, hän on antanut voimaa, hän on antanut ymmärrystä nähdä omaa palvelustehtävää. Hän on antanut rakkautta ihmissieluja kohtaan. Vain Kristus voi tehdä henkensä kautta vallankumouksen meidän sydämessämme. Ja tätä me tarvitsemme. Minulla on suuri ikävä Pyhän Hengen läsnäoloon. Ja mä rukoilen, että sinunkin sydämesi murtuisi siinä Pyhän Hengen läsnäolossa ja sinä voisit sanoa ilman minkäänlaisia vaatimuksia, että Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Jumala ei kutsumistaan kadu. Olet minkä ikäinen tahansa, on minkälaiset haasteet sinulla juuri tällä hetkellä, mutta sinä olet tärkeä Kristuksen suunnitelmassa. Sinä olet tärkeä siinä suunnitelmassa, jonka hän aikojen alussa on jo sinua varten tehnyt. Älä epäile, ole rohkea, astu eteenpäin. Ja jos siellä radion vastaanottimen ääressä on, mä uskon, että siellä on ystäviä, jotka hapuilette näissä asioissa. Mä haluan sanoa sinulle, että Jeesus Kristus rakastaa sinua. Hän antoi elämänsä juuri sinua varten. Ja kun tällä viikolla vietetään perjantaita, pitkä perjantaita, jolloin Kristus ristiin naulittiin, hänet naulittiin Kolkatan keskimmäiselle ristille sinua varten. Meillä olisi ollut rangaistus ja kärsimys, mutta hän otti tämän taakan itselleen kannettavaksi. Viimeiseksi haluan puhua tästä, tule lähemmäksi tulta. Tässä on sellainen tarina taustalla, kun appiukko oli ollut uskossa jo 30-40 vuotta. Hän oli jossain kokouskampanjassa puhumassa tuolla Karjalan alueella ja eräänä iltana siellä motellissa hän herää siihen, kun Pyhä Henki kysyy häneltä ja antaa ohjeen, että tule lähemmäksi tulta. Mooseksen kirjoissa kerrotaan, kuinka Mooses vähän niin kuin halusta lähti, että menenpä katsomaan nyt tuota, että miten tuo, miksei tuo puska, tuo pensas ei palaa. Hänellä oli vähän semmoinen niin kuin vähän viihdetilaisuus, että menenpä katsomaan. Mutta mä haluan haastaa meitä tähän todellisuuteen. Kun sinä olet lähellä Jumalan tulta, sulla ei ole mitään menetettävää. Ainoastaan saatavaa. Jumala haluaa pukea sinua uudella voimalla. Ja tuo Jumalan tuli, joka kohtaa meitä, se ei tuhoa meitä, se ei polta meitä, mutta karstat häviävät meidän elämästämme. Rakkaat ystävät, tule lähemmäksi tulta. Astu se askel Kristuksen läheisyyteen. Vaikka olisit se 50 vuotta, no mä oon ollut 53 vuotta uskossa. Vaikka olisit ollut kuinka kauan uskossa, jokainen päivä on uniikki sinun elämässäsi. Se on ainutkertainen mahdollisuus lähteä seuraamaan häntä ja toteuttaa hänen tahtoaan. Ja jos et osaa mitään muuta rukoilla, niin sano, että Kristus Jeesus, auta minua. Kiitä tästä elämästä, jonka olet saanut. Sairasvuoteella mä tajusin sen, että tässä olisi voinut käydä täysin toisella tavalla. Elämän lanka on aivan pienestä kiinni. Se on aivan sekunneista kiinni, jos saat strokin tai sydän pettää tai jotain muuta tapahtuu. Ole valmiina. Olkaamme valmiina. Tällaisin ajatuksin haluan päättää tämän ja nyt rukoillaan. Vaikka me ollaan tämmöisiä pitkän linjan kulkijoita, niin mä haluan kysyä sulta, että haluatko lähteä uudella tavalla seuraamaan Kristusta? Sä voit nostaa käden merkiksi taivaaseen. Minä en edes katso niitä käsiä siellä, jos ja kun nousee. Jumala yksin sen tietää ja tuntee. Kiitos Kristus Jeesus, että nyt me saamme jälleen tänä pääsiäisen aikana koroittaa ja ylistää sinun nimeäsi. Että me saamme oikein huutamalla huutaa ja palvoa sinua, oi Jeesus. Kiitos sovitustyöstä. Kiitos Kolkatan sovitustyöstä. Kiitos, että sinä ristin puulla sinä huusit ne vahvat sanat, jotka kantavat tänäkin päivänä, että se on täytetty. Kiitos tulevaisuudesta ja toivosta. Herra, paranna meitä, meidän sielumme maailman vajavaisuuksia ja sairauksia, mitä me kehossamme kannamme. Herra, ole meidän kanssamme lupaustesi mukaan. Ja vaikka sairaudet eivät väistyisikään maailmasta, niin silti me tiedämme sen. Sinä olet uskollinen ja sinä olet meidän kanssamme aina maailman loppuun asti. Herra, armahda tätä Ruotsin maata. Armahda Suomen kansaa, Kristus Jeesus. Herra, näissä tilanteissa, kun sotakoneet jylläävät eri puolilla. Herra, me rukoilemme sodan päättymistä niin Iranissa kuin Lähi-idässä, Jeesus. Herra, me rukoilemme Ukrainan sodan päättymistä, rakas Jeesus. Herra, anna ihmeinen tulla todeksi, että eräänä aamuna kaikki sota ja vihollisuudet ovat päättyneet. Oi Jeesus, Jeesus, Jeesus. Herra, anna meille vielä mahdollisuus ja vapaus julistaa evankeliumia. Niin radion välityksellä kuin television välityksellä. Herra, seurakuntien keskellä, että me saamme julistaa sitä evankeliumia, joka on sinun omaan sanaasi kirjoitettu. Herra, näin me saamme sulkea itsemme ja toinen toisemme sinun suojaavien käsiesi alle. Herra, siunaa tätä seurakuntaa. Herra, anna tulevaisuuden ratkaisujen olla sellaisia, joissa sinun suunnitelmasi tulee näkyviin. Hallelujaa. Jeesus, siunaa jokaista radion kuuntelijaa. Kiitos, että myös siellä sinun ahdingossasi ja asiassasi, niin siellä on Jumalan lupaukset voimassa. Kiitos, Herra, tästä sunnuntaista. Palmusunnuntaista, Hoosiannasta. Tule Herra Jeesus, valtaa meidän olemuksemme, elämämme, sielumme, oman nimesi tähden. Aamen, hallelujaa. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Joo, kiitos Timo tästä sun osuudesta. Ja me lauletaan tähän loppuun tämmönen virsi vielä kuin 446. Sinun ristisi juurella, Jeesus, ja sen jälkeen siunauslaulu ja menemme kahville. Kiitos.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen

0: Suoran lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Susampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä.

0: maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.